0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Dopravu po nehode vlakov v Krpeľanoch čiastočne obnovili. Pekarík sa rozlúčil s reprezentáciou pri remíze s Čiernou horou. Dnes bude väčšinou oblačno a teploty do 27 stupňov. O 6.00 želá pekné ráno pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pri včerajšej zrážke vlakov v Krpeľanoch utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia spomedzi asi stovky cestujúcich. Do osobného vlaku z Liptovského Mikuláša do Skalitého narazil v stanici zozadu rušeň nákladného dopravcu. Podľa zástupkyne hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martiny Frilich-Činovskej zasahovali na mieste dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci.
2: Do nemocnice v Martine bola transportovaná mladistvá osoba s poranením hlavy a krčnej chrbtice a 74-ročný muž s bolesťou chrbta.
0: Dopravu v úseku Kráľovany Turany už čiastočne obnovili. Vlaky jazdia obojsmerne po jednej koľaji s obmedzenou rýchlosťou 10 km za hodinu. Ukrajina sa ospravedlnila Grécku za nález námorného dronu pri ostrove Lefkada. Tento krok prišiel niekoľko dní potom, ako grécka vláda v súvislosti s incidentom oficiálne tlmočila Ukrajine protest. Námorný dron naložený výbušninami objavilo bezposádkové plavidlo a následne ho do prístavu dotiahla grécka pobrežná stráž. Kiev pri ospravedlnení uviedol, že incident súvisí s pokračujúcou ruskou agresiou. Ďalší ukrajinský námorný dron vybuchol v rumunskej Konstance. Podľa Ukrajiny nad ním stratili kontrolu v dôsledku ruských prostriedkov elektronického boja. Ukrajinský minister zahraničných vecí poďakoval Jurajovi Blanárovi za slovenskú podporu ukrajinskej cesty do Európskej únie. Šéf našej diplomácie navštívil s náprotivkom Andriom Sibihom vojenské lekárske klinické centrum vo Vinícii, kde odovzdal slovenskú humanitárnu pomoc v podobe moderných medicínskych prístrojov. Blanár súčasne vyjadril solidaritu s ukrajinským ľudom a podporu úsiliu o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru. Naši futbalisti remizovali pri Pekaríkovej rozlúčke v prípravnom zápase s Čiernou horou 2-2. Peter Pekarík naskočil do 138. zápasu, čím vyrovnal reprezentačný rekord Mareka Hamšíka. Skúsený obranca odohral v Košiciach s kapitánskou páskou symbolických 22 minút, keďže číslo 2 ho zdobilo aj na drese.
3: Tie momenty boli už silné pred zápasom, pretože sa to všetko nabalovalo, ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu.
0: Gólovo sa v našom drese presadili Robert Boženík a Ondrej Duda. Debut v reprezentácii absolvovali brankár Jakub Surovčík a útočník Roman Čerepkaj. Slováci budú najbližšie v akcii počas jesene. V Lige národov vyzveme 26. septembra v Prešove Moldavsko. Dnes prevažne veľká, miestami a to najmä v západnej polovici počas dňa aj zmenšená oblačnosť, len ojedinele sa objavia prehánky a to najmä v horských oblastiach. Teploty dnes vystúpia na 22 až 27, na severe väčšinou chladnejšie, tam okolo 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 6. pekné ráno Express vodičom na víkendové cesty. Radary merajú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú, na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska a meranie hlásiť aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky ste videli v Bratislave na Prístavnej v smere von z mesta, tiež v Bratislave na križovatke Vajnorskej s Odborárskou, v Lipníkoch to berú v smere do Hanušoviec nad Topľou, potom v Čiernom nad Topľou v smere do Bystrého a kontrola je aj za Sečovcami v smere do Dargova. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú minútu po pol siedmej pozdravuje Express vodičov na cesty. Opäť stano, hlásite rannú nehodu. Stala sa v Kapušanoch na križovatke. Zrazilo osobné auto s dodávkou a premávku tam riadi polícia. Radary merajú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska, potom na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a rýchlo si ústrašte aj na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Hliadky sú v Kľušove v smere do Bardejova, v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou, v Čiernom nad Topľou to berú v smere do Bystrého a kontrola je aj za Sečovcami v smere do Dargova. Aktuálne je to všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Minister Migaľ dočasne pozastavil 90-miliónový projekt obnovy štátneho portálu. Putin odmietol Zelenského ponuku na osobné stretnutie. Na západe dnes viac slnka, teplo do 27 stupňov. O 7. pozdravuje pri správach Stano Subák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Samuel Migaľ dal stopku podpisovaniu zmlúv k modernizácii portálu Slovensko.sk. Minister investícií sa chce k tejto problematike najprv stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Vyše polovica zamestnancov na SESu varovala pred nekoncepčným riadením modernizácie portálu. Na dianie v agentúre, ktorá patrí pod rezort investícií, upozornilo aj Združenie Slovensko Digital. Poslanec PSK Jan Hargaš tvrdí, že minister Migaľ sa nevyhne odbornému posudku projektu.
4: Minister Migaľ je taký babrak, že ani toto prehlásenie za strategickú investíciu nevie spraviť bez chýb. A chcem ho touto cestou upozorniť, že fakticky platí stav, že stále tento projekt musí zhodnotiť útvar hodnoty za peniaze. A ak minister napriek tomu podpíše zmluvu bez posudku UHP, tak poruší zákon.
2: Štátna agentúra na SES argumentuje, že koná iba na základe uznesenia vlády a nemôže približiť žiadne podrobnosti, pretože ide o kritickú infraštruktúru štátu. Pôvodne malo ísť na modernizáciu portálu Slovensko.sk 27 miliónov, teraz má na SES plán projekty za 93 miliónov eur. Vladimír Putin odmietol ponuku na stretnutie s Volodymyrom Zelenským bez pripravenej mierovej dohody. Ruský prezident uviedol na ekonomickom fóre v Petrohrade s tým, že osobné stretnutie s ukrajinským prezidentom ešte podľa neho nemá význam. Volodymyr Zelenský v reakcii uviedol, že Rusko si opäť vyberá vojnu. Šéf Kremľa podľa neho nechce priznať, že vojna sa páči iba jemu a tým, ktorí z nej profitujú. Ukrajinský prezident v reakcii na Putinovo odmietnutie tiež vyzval spojencov na väčší tlak na Moskvu. Ceny pohonných látok po niekoľkých týždňoch rastu zaznamenali výrazný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím vlanejška, ale zostali značne vyššie. Podľa údajov štatistického úradu benzín Natural 95 zlacňal za týždeň o viac než 6 centov na euro 73 centov za liter. Pred rokom stal euro 50. Cena za liter nafty sa znížila o 7 centov na euro 64. Oproti vlanejšku bola vyššia o 18%. Z dát Európskej únie vyplýva, že napriek zlacneniu bol benzín na Slovensku dražší než v Poľsku, Maďarsku, Česku a nepatrne už aj oproti Rakúsku. Na grandslamovom Roland Garros zabojujú o singlový titul Nemec Alexander Zverev a Talian Flavio Cobolli. Zverev zdolal v semifinále v pozícii nasadenej dvojky Čecha Jakuba Menšíka 3-1 na sety. 29-ročný Nemec má šancu získať prvý grandslamový titul v kariére. Na parížskej Antuke vyzve Flavia Cobolliho, ktorý postúpil do finále bez boja. Jeho krajan Matteo Arnaldi pre chorobu odstúpil z turnaja pred semifinálovým súbojom. Finále je na programe v nedeľu od 15. Dnes prevažne veľká, ale miestami najmä v západnej polovici územia aj zmenšená oblačnosť a tu aj viac slnka, len ojedinele prehánky najmä v horských oblastiach. Dnešné maximálne teploty 22 až 27, na severe väčšinou okolo 20 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelé 4 minúty po 7. pekné ráno. Express vodičom aj na víkendové cesty. Nehodu dokumentujú v Kapušanoch. Tu sa na križovatke zrazilo osobné auto s dodávkou a premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú v Bratislave na Jaskovom rade obojsmerne. Pribudol aj radar v Sabinove na ulici Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi a merajú aj na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Hliadky hlásite v Podolínci v smere do Nižných Ružbách, v Kľušove to berú v smere do Bardejova a kontrola je aj v Čiernom nad Topľou v smere do Bystrého. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Obedové menu bez vrások, novinka šetrí čas. Vek je len číslo. Áno, padlo v domove dôchodcov. Zmeny v úveroch pomôžu. Trh však brzdí výstavba. Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme pár sekúnd po pol 8. Na cesty pozdravuje opäť Stano. Nehodu ešte dokumentujú v Kapušanoch, kde sa na križovatke zrazilo osobné auto s dodávkou a premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú v Bratislave na Jaskovom rade a to obojsmerne. Pribúdajú nám radary, merajú po starej ceste za Kováčovou v smere do Zvolena, tiež vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, potom na výjazde do Lučenca z Pincinej, na výjazde z Liptovského Hrádku do Podtúrne a meranie hlásite aj v Sabinove na ulici Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Tomášikovej pred Ružinovskou v smere Strnavskej, v Trnave na Bratislavskej to berú v smere do centra, potom v Trakoviciach v smere do Bučian. Skontrolujú vás aj pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, v Podolinci v smere do Nižných Hrušbách, po starej ceste za Malým Šarišom to berú v smere do Prešova a kontrola je aj v Čiernom nad Topľou v smere do Bystrého. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
4: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
4: Iba na Expresse.
6: Pondelok býva nekonečný, len tak spoločný.

0: Kiki na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Slnko.
0: Smiech.
2: Neopakovateľné zážitky.
0: Nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
0: Kde? Predsa v detskom tábore.
3: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
0: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
2: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
0: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
0: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
6: Za nehodu v Krpeľanoch môže pravdepodobne nepozornosť rušňovodiča. Podreka nahradil na lavičke futbalistov Dunajskej Stredy Nemec Klaus. Na západe dnes menej oblakov a teplo do 27 stupňov. Presne o 8 sú tu správy a Stano Subák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Príčinou nehody vlakov v Krpeľanoch je pravdepodobne zlyhanie rušňovodiča. Informuje o tom denník N s odvolaním sa na zdroj z prostredia železníc Slovenskej republiky s tým, že dôvodom zrážky bolo prejdenie oddielového návestidla rušňovodičom nákladného dopravcu LTE. Štátne železnice na svojom webe uviedli, že vlak súkromnej dopravnej spoločnosti narazil do osobného vlaku z SSK. Podľa hovorkyne Žilinskej krajskej polície Zuzany Ševčíkovej pokračuje dokumentovanie tejto udalosti.
8: Dýchové skúšky na prítomnosť alkoholu u oboch rušňovodičov, ako aj orientačné testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok boli s negatívnym výsledkom. Všetky okolnosti, ako aj presná príčina vzniku tejto udalosti, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
6: Pri zrážke utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia spomedzi asi stovky cestujúcich osobného spoja z Liptovského Mikuláša do Skalitého. Dopravu v úseku už čiastočne obnovili. Americká armáda zostrelila 4 iránske dróny smerujúce k Hormuzskému prielivu. Jej velenie uviedlo, že bezpilotné lietadla predstavovali bezprostrednú hrozbu pre regionálnu námornú dopravu. Spojené štáty naďalej pokračujú v blokáde iránskych prístavov v Perskom a Ománskom zálive. Cieľom je vyvinúť tlak na Teherán, aby pristúpil k dohode a sprístupnil Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre svetové dodávky ropy a zemného plynu. Napriek pokračujúcim útokom a porušovaniu krehkého prímeria Donald Trump vyhlásil, že situácia s Iránom sa zdá byť celkom priaznivá. Astronautom sa podarilo opraviť únik vzduchu na vesmírnej stanici ISS. Informovala o tom ruská vesmírna agentúra Roskosmos s tým, že posádke už nehrozí žiadne nebezpečenstvo a z evakuačných modulov sa môže vrátiť naspäť do priestorov vesmírnej stanice. Problém s únikom vzduchu sa týkal prechodového tunela ruského modulu Zvezda, ktorý podľa NASA už dlhší čas vykazuje trhliny. Na ISS sa aktuálne nachádza 7 ľudí. Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy sa stal Robert Klaus. 41-ročný Nemec podpísal s vedením Dacu kontrakt na 2 sezóny. Klaus nahradil pri kormidle Branislava Fodreka. Trénerskú kariéru odštartoval už ako 21-ročný v štruktúrach Lipska. Ako hlavný tréner pôsobil v Norimbergu a naposledy v Rapide Viedeň. Dunajská Streda obsadila v nedávno skončenej sezóne druhé miesto a predstaví sa aj v pohárovej Európe. Dnes väčšinou veľká, ale miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť. Iba ujedinele očakávame slabé prehánky, a to najmä v horských oblastiach. Oteplí sa na 22 až 27, na severe bude väčšinou okolo 20 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 8. Pekné ráno aj všetkým expres vodičom na cesty. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Hubovej a treba tu rátať aj so zdržaním v oboch smeroch. Pribudlo aj obmedzenie. V Čaci je tunel Horelica pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do 12. Pribudli aj radary, merajú na D1 pred Trnavou v smere z Osenca, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, po starej ceste za Kováčovou v smere do Zvolena, merajú aj vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, na výjazde do Lučenca z Pincinej, potom na výjazde z Liptovského hrádku do Podturne a radar pribudol aj pred Rimavskou Sobotou v smere z Oždian. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Tomášikovej pred Ružinovskou v smere z Trnavskej, v Trnave na Bratislavskej v smere do centra, v Trakoviciach to berú v smere do Bučian, potom pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a kontrola je aj po starej ceste za Malým Šarišom v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend s Barborou Chlebcovou.
4: 8 hodín, dobré ráno vám prajeme z Expressu. Verím, že už ste rozlepili očka. Dnes nás čaká naozaj krásny deň. Vyzerá to, že si ho všetci užijeme, plus minus. Vítam aj teba, Stanko.
6: Pekné ráno, už pekné. Skore.
4: Áno, áno, pekné ránko. A verím, že rozlepujete očka, ak ste včera oslavovali, či už Lenku, Lauru, alebo mal niekto narodeniny. Ja som bola tiež včera na žúre. Užila som si takú typickú technoparty. Aha. Bola som na Emerku.
6: Mm-hmm.
4: Ty, a to som ti normálne zistila, jak som tam teda ležela 15 minút, áno, alebo koľko, že to ti je normálne technoparty.
6: Si si dala slúchadlá, ako dávajú. Áno.
4: Počkaj, však to normálne robilo takú hudbu.
6: Len si nemôžeš spievať, tam je to, že nerozprávaj vtedy, to si pamätám.
4: Ale nutilo ma to normálne tak si pokopkávať do žičkov.
6: Takže objednáme Emerko ešte raz, Barborka sa hýbala.
4: Ale všetko dobre dopadlo, no, našťastie, ale hovorím si, že keď som vyliezla z toho tunela tomu pánovi, že tak toto bola jedna vynikajúca piatková technoparty.
6: Sa mu zasvietilo pred očami.
4: No, my budeme mať tiež party pre vás, pretože naozaj fantastický playlist nachystaný na Expresse, ako vždy. A začneme 8.5 mojou obľúbenou Topic, Nico Santos a Buddy.

0: Áno, áno, dobre ste počuli. Je to Ed Sheeran, ale tentokrát sa spojil s Martinom Garrixom, aby z toho vznikol jeden hit, Repeat It. Aj vy si ho možno budete hrať dokola a na Expresse. Túto novinku určite ešte budete počuť.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Júnová sobota. A čo sa väčšinou deje, keď je pekné počasie? Sobota, áno. Mnohé sa teraz chystáte na svadbu, aj teda mnohí. Tak držíme palce, nech je to do konca života, tak ako si to predstavujete. A nech všetko vyjde podľa vašich predstav. Áno, aj toto budú dnes riešiť naši dvaja komici Simona a Joe Trendy vo vzťahoch SRO, pretože sa začala svadobná sezóna, a to nie len po Slovensku, ale po celom svete. Takže naši dvaja komici nezahálali, vytiahli z vás tie najväčšie svadobné trapasy, aby ste sa ale cítili zahambení, zozbierali aj divné zvyky z iných kútov sveta.
2: To je niečo pre mňa, počúvaj, Mauritánia, výkrm neviest. Na rozdiel od západného trendu chudnutia do svadobných šiat, v Mauritánii platí, že čím je nevesta širšia, tým je krajšia. No tak aspoň viem, kde som mala šaty hľadať, nie tu prešívať, bohača. Obecné ženy sú symbolom bohatstva a blahobytu manžela.
3: No však tak to bolo.
2: Dievčatá sú preto pred svadbou posílané do špeciálnych výkrmových táborov.
3: To je, ak bývalo tie fat campy, tak toto je čo?
2: Bright camp.
3: Bright camp. Však ale kedy si to bolo, že symbolom nie, že tie ženy, čo sú také, že väčšie, že to...
2: Akože na viacerých miestach vo svete to stále tak je. To my si myslíme, že je jeden akože univerzálny...
3: Ideál.
2: Ideál krásy, ale nie je naozaj, že napríklad v niektorých afrických kmeňoch sú veľmi cenené ženy, ktoré majú obrovské nohy, že veľké lítka, veľké stehna, lebo je to v kopcoch a vlastne pre mužov je vyslovene, že sexy, keď má žena takéto veľké nohy.
3: To vidíte, že zapriahne moju pluch. Aj hore kopcom budú mať pohorané.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Tak poďme dnes k tomu počasiu. Stanko, či teda bude prijať nevestičkám, budú mať pekné počasie a či možno sprchne, lebo vieš, hovorí sa, že keď na svadbe prší, tak budú peniaze.
5: No, tak ak sa vyberú niekde na hory, tak tam na tú prehánku môžu počkať, čiže môže pršať aj šťastie, ale až vo vyšších polohách, iba do nejakých 5 mm zrážok očakávame. Inde pršať nebude, ale máme skôr zamračené na strednom a východnom Slovensku, tam je to pod mrakom, západ už sa pekne vyjasňuje, no a teploty dnes pôjdu smerom nahor, maximálne to bude 22 až 27 stupňov. Na severe tam väčšinou čosi chladnejšie, okolo 20 stupňov.
6: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
7: Poď so mnou, budem tvoj.
6: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
8: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je JNT Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj.sk.
9: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Dopravný servis Rádia Express.
5: Dve minúty po pol deviatej pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Tam hlásite novú nehodu v Krásne nad Kysucou Kalinové v smere do Zborova nad Bystricou. Skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Hubovej a treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch. Pripomíname aj to, že v Čadci je tunel Horelica pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste a s obmedzením treba rátať dnes do 12. Radary merajú na D1 pre Trnavou v smere z Osenca, na R1 pri Vlčkovciach v smere z Osrede, potom v Komárne Novej stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, merajú aj vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, pred Rimavskou Sobotou v smere z Oždian, potom na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova a radar pribudol aj na R4 pred výjazdom Košice Juh v smere z Krásnej. Hliadky hlásite v Bratislave na výjazde z Nolnozemskej na Prístavný most, potom na výjazde z Mosta pri Bratislave do Bratislavy, pred Kysuckým Novým mestom to berú v smere z Kysuckého Lieskovca a hliadka je aj v Kapušanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedni Backstreet Boys presne 2 minútky pred 9. nikdy nespravia zle. Pozdravujeme vás z Rádia Express, Stanley Suvak, Barbora Chlebcová. A po 9. aj čerstvé správy z Expressu.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
4: No konečne je čo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
3: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
4: Čože? Únia, že chráni slovenské?
5: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
7: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za 1,49 € a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Bez okresania sociálnych výdavkov nemôžeme podľa zamestnávateľov očakávať nižšie dane. Slováci pri prekaríkovej rozlúčke remizovali s Čiernou horou. Dnes prehánky len ojedinele na horách a do 27 stupňov. Aj o 9. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Znížiť dane a zabezpečiť ľuďom vyššie čisté mzdy sa podľa Rastislava Machunku nedá bez politicky nepopulárnych opatrení. Slovensko podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení bude musieť okresať sociálne výdavky. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
10: Vždy všetky krajiny, ktoré boli úspešné z hľadiska tohto modelu, tak dokázali znížiť práve výdavky štátu a potom znižovali aj príjmy na strane daní. Dokázali to v krajinách, ako je napríklad Litva spraviť, dokázali to spraviť v Portugalsku. A je len otázkou, že či to dokážeme spraviť my, alebo budeme čakať na ten Medzinárodný menový fond.
8: Sociálne výdavky už podľa Machunku tvoria 40% celkových výdavkov.
10: Samozrejme, že prvé na rane sú 13. dôchodky, pretože ak teda vláda tvrdí o tom, že je sociálno-demokratická, tak sa musí v prvom rade starať o tých, ktorí sú najviac ohrození chudobou. A pokiaľ máme inú štatistiku, tak dôchodcovia na Slovensku sú najmenej ohrození chudobou v celej Európskej únii. Sú to iné skupiny obyvateľstva, ale tým plošná pomoc nepomáha, pretože je pre nich nedostatočná.
8: Robert Fico označuje 13. dôchodky za svoju vlajkovú loď a siahať na ne odmieta aj koaličný Hlas. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Americký viceprezident J.D. Vance označil vraždu 18-ročného mladíka v Británii za poburujúcu. Zároveň ostro odsúdil postup polície a tvrdí, že mladík by podľa neho bol teraz nažive, keby sa posledné generácie európskych elít postavili proti migrácii. 18-ročný študent Henry Nowak zomrel po bodnutí nožom. Polícia si pomýlila obec spáchateľom a namiesto poskytnutia pomoci ho zadržala. 23-ročný útočník policajtom klamal, že ho Nowak rasisticky urážal. Následne útočníka odsúdili na minimálne 21 rokov väzenia. Zverejnené zábery z telovej kamery policajtov spustili v Británii rozsiahle protesty. 7 baníkov prišlo o život pri výbuchu v nelegálnej uhoľnej bani v Kolumbii. Spôsobil ho pravdepodobne nahromadený metán. K explózii došlo v centrálnej časti Kolumbie. Presnú príčinu nehody už vyšetruje Národný banský úrad. Nešťastia v uholných baniach sú v Kolumbii pomerne časté, najmä pre nedodržiavanie bezpečnostných predpisov. Len v máji si dve explózie vyžiadali 13 obetí na životoch baníkov. Naši futbalisti remizovali v druhom prípravnom zápase pod vedením Vladimíra Vajsa s Čiernou Horou 2-2. V Košiciach sa pred vyše 10-tisícovou návštevou rozlúčil s reprezentačnou kariérou Peter Pekarík, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou. Gólovo sa v našom drese presadili Robert Boženík a Ondrej Duda. Podľa trénera Vladimíra Vajsa bola remíza zaslúžená.
11: My sme urobili dve na zápase individuálne hrubé chyby. Chvála Bohu, že ešte teda Ondrej Duda zvrátil, že vyrovnal na 2-2. A si myslím, že tá remíza je asi na priebeh zápasu zaslúžená, takisto oni ukázali kvalitu individuálnu hlavne.
8: Najbližšie čaká Slovákov účinkovanie v Lige národov. Prvý zápas je na programe 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Dnes na väčšine územia skôr veľká, ale miestami a to najmä v západnej polovici aj so zmenšenou oblačnosťou, len ojedinele prehánky a to najmä v horských oblastiach. Teploty 22 až 27, na severe väčšinou chladnejšie, tam okolo 20 stupňov.
12: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Už budú 4 minúty po 9. Pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Krásne nad Kysucou Kalinove. V smere do Zborova nad Bystricou skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Hubovej. Pribudlo aj obmedzenie opatrne na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy. Tu sa pri ceste pasie vysoká zver. A pripomíname, že v Čaci je tunel Horelica pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzate to po starej ceste a s obmedzením treba počítať dnes do 12. Radary merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Komárne Novej Stráži, v smere do Zlatnej na Ostrove, v Rástočne, tu je obojsmerný, vo Zvolene na Neresnickej, v smere von z mesta, merajú aj na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova a na R4 pred výjazdom Košice-Juh v smere z Krásnej. Hliadky hlásite v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most, na výjazde z Mosta pri Bratislave do Bratislavy, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Kysuckého Lieskovca, v Kežmarku Pradiarni, tu je obojsmerná a hliadka je v Kapušanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Máme 5 minút po 9. Stále vám prajeme krásne dobré ráno z Rádia Express. Je sobota a to je úplne ideálny čas na to, aby ste spravili to, čo už dlho odkladáte.
1: Sobota, robota, hej?
0: No, tak napríklad v sobotu do obeda sa vždy upratuje, to je taká klasika, ale niečo, čo tak stále posúvate, ja neviem, natieranie plotu, alebo treba presadiť kvety.
1: Aha.
0: Vieš, alebo konečne už, neviem, vypratať tú poličku a celé to tam preorganizovať.
1: No ja to mám v skriniach, takéto, že sobota, robota, povysávané musí mať v piatok, keďže v sobotu do obeda sme tu, ale zimné veci vymeniť s letnými a tie boty, ktoré berú zbytočné miesto, rád presúvam do krabice hore do skrine a
0: Ešte sa nepodarilo.
1: Treba dať celú krabicu dole, utrieť prach a prehodiť to a to trvá, no takže zatiaľ odkladám. Možno ešte bude zima, tak snáď.
0: Možno áno. A potom sú také veci, o ktoré prosíte svoje polovičky, aby spravili, hlavne teda ženy manželov, a nejak sa tomu nedarí a nedarí a stále sa to odsúva a ten manžel povie, že veď už to bude a už prešlo nie že 3 dni, ale 3 mesiace a presne o tom sme spravili hitovú chuťovku. Len

No áno, tak toto je naša hitová chuťovka, ktorú budete počuť v pondelok po 8. Celú v premiére. Tak dúfam, že budete pri tom a že sa v tom tak trochu nájdete.

0: 5 minút pred pol desiatou z Rádia Express aj nezabudnutelný, nezameniteľný, hypertalentovaný Michael Jackson. Myslím si, že odkedy sa do kín dostal film Michael, tak sa ľudia na Michaela Jacksona úplne inak pozerajú. Heal the World je úžasný hit, ktorý má veľké posolstvo a hodí sa mi aj k tomu, že vám chcem povedať, že už 54 detí sa dostane do nášho tábora Dobrý skutok a ak aj vy chcete vyliečiť svet a pomôcť, tak teraz máte jedinečnú príležitosť.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Poďme trošku k táboru. 60 detí sa doňho chce dostať, zatiaľ teda 54. To má isté, ešte 6 detí potrebujeme a chceme dostať do tábora Dobrý skutok. Aby ste si vedeli predstaviť, ako to tam asi vyzerá, tak takto.
2: Máme vlastnú kúpeľku. Potom takú jedáleň, kde nám skvele varia obedy. V okolí je tu krásna príroda, stromy, muchy.
0: Muchy sú dôležité. Jedáleň, kúpeľňa.
3: Vlastná kúpeľňa, to ano, už je luxus, ano, pekne. Ano.
0: A muchy.
3: Toto.
0: No a samozrejme, určite aj fantastický program na deti čaká. Napríklad taká poriadna táborová diskotéka. Bez nej by to nešlo.
4: Mne na diskotéke je veľmi dobre, len je trošku teplo, ale
5: na našej diskotéke máme aj SBS kara, ktorý nás kontroloval pri vstupe a dal nám na rámky, aby sme mohli vstúpiť.
6: Na našej diskotéke máme tu diskobar. Za barom nalievajú čarodienice, preto si nesom istá piť to.
0: No, presne tak.
3: Vedia namiešať.
0: Hej, hej, 54 detí už to má isté, teda do nášho tábora Dobrý skutok. Medzi nimi aj Barborka a Radka z Bytče, s ktorými sa spojila Viki.
7: Dobrý deň.
8: Ahojte, dobrý deň, dievčatá. Ja sa volám Viki, vy sa ako voláte?
7: Ja sa volám Radka. A ja Barborka.
8: Vy ste mali dnes asi krásny deň, lebo také ste celé šťastné, zniete tak.
7: Áno.
8: A čo ste robili?
7: No, boli sme v škole a potom sme prišli domov a potom sme išli na krúžok.
8: Na aké krúžky chodíte?
7: Tanečnú, na gymnastiku.
8: Vy ste tanečničky, gymnastky? A počkaj, ešte aj na hip-hop?
7: Áno.
8: Kedy to všetko stíhate?
7: To dávame.
8: Vy to dávate, vy ste brutálne. Dievčatá, ja si myslím, že vy by ste za toto mali byť ocenené, ako všetko s prehľadom zvládate aj školu, aj všetky krúžky. Tak mi napadlo, nechceli by ste v lete zažiť all-inclusive dovolenku?
7: Áno.
8: Máte pripravené raňajky, obed, večeru, vy sa o nič nestaráte, vy si len užívate, pripravený aj program. Znie to výborne však?
7: Áno.
8: My budeme totiž toto leto otvárať tábor a mám tam ešte nejaké voľné miesta, tak čo vy na to?
7: Áno!
8: A preto vyberám vás dve, Radka a Barborka, práve vás oficiálne pozývam do tábora Dobrý skutok!
7: Áno!
0: A ešte 6 detí by chcelo mať takúto radosť a tešiť sa na leto, tak čo, pomôžeme tým 6 deťom dostať sa do tábora Dobrý skutok? Poďme na to.
1: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
0: Dôležité je povedať ešte aj to, že celé tie 2 eurá idú na tábor Dobrý skutok. Nikto si nič nenecháva, takže pomoc je naozaj priama, celá a adresná. A dnešný deň si tiež užijeme také pekné letné počasie trochu, však Stanko?
3: Na polovici územia dá sa povedať, že áno, od západu dá sa povedať do tej

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: 1000 kg pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od 2 kusov.
6: Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Už máme necelé 2 minúty po pol desiatej a pozdravujeme expres vodičov aj na víkendové cesty. Nová nehoda sa stala na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Krásne nad Kysucou Kalinové v smere do Zborova nad Bystricou. Skončilo osobné auto mimo cesty. Opatrne na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy je tu odstavené osobné auto s prívesom a pri ceste sa pasia aj vysoká zver. A pripomíname, že v Čaci je tunel Horelica pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do 12. Mobilný radar jazdí a meria medzi Prievidzou a Handlovou. Je to tmavomodré BMW kombi. Stacionárne merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, tiež na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, potom v Betlanovciach v smere do Hrabušíc, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a meranie pribudlo aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadky hlásite v Kežmarku Pradiarni obojsmernú a jedna kontroluje v Benkovciach v smere do sedlísk. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Obedové menu bez vrások, novinka šetrí čas. Vek je len číslo. Áno, padlo v domove dôchodcov. Zmeny v úveroch pomôžu. Trh však brzdí výstavba. Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
2: Najväčšiu šancu na vstup do Únie má z balkánskych krajín Čierna hora. Petrohrad počas prebiehajúceho fóra opäť čelil dronovému útoku. Dnes najmä na východe viac oblakov a do 27 stupňov. O 10:00 počúvate správy so Stanom Suvákom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico sa v rámci prístupových rokovaní do Európskej únie prihovára najmä za Srbsko. Lídri Európskej únie rokovali na samite v Čiernej hore, kde sa zaoberali rozšírením únie o krajiny Západného Balkánu. Robert Fico povedal, že pri prístupových rokovaniach odmieta akékoľvek skratky a výnimky.
4: Držím palce predovšetkým Srbsku. Je to hrdá suverénna krajina, podobne ako Čierna hora, podobne ako Albánsko.
2: Podľa šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej a tiež predsedu Európskej rady Antonia Koštu má najväčšie šance na vstup do Únie Čierna hora, ktorá by sa mohla stať jej členom najskôr v roku 2028. Srbsko naopak čelí ostrej kritike pre rozsiahlu korupciu, stav súdnictva či protieurópsku retoriku na najvyšších politických miestach. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodníkov, ktorí posielajú SMS správy s falošnými oznámeniami o uložení pokuty. Hovorca rezortu Matej Neumann pripomína, že ministerstvo vnútra pokuty cez SMSky neposiela. Dodal, že občania majú možnosť overiť si uloženie pokut v gescii ministerstva vnútra a ich stav online. Potrebné je ale mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom. Rusko tvrdí, že zneškodnilo približne stovku ukrajinských dronov. Podľa vyjadrenia Moskvy väčšina z nich smerovala nedaleko Petrohradu, kde prebieha ekonomické fórum. V stredu, v prvý deň podujatia, ukrajinské sily zasiahli bezpilotnými lietadlami ropný komplex a tiež vojenskú základňu v Petrohrade. Ekonomické fórum sa končí dnes, potom ako na podujatí včera vystúpil Vladimír Putin. Ruský prezident v prejave odmietol ponuku Volodymyra Zelenského na osobné rokovania o mieri. Ukrajinský prezident v reakcii na to vyzval spojencov, aby sprísnili sankcie voči Moskve. Zuzana Paňková obsadila v K1 na podujatí druhého kola svetového pohára v Pražskej Troji tretie miesto. Slovenská kajakárka predviedla vo finále čistú jazdu. Za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o necelé 4 sekundy a druhá skončila Poľka Klaudia Zvolinská. Paňková sa postarala o prvú slovenskú medailu v tejto sezóne svetového pohára. Vo finále K1 žien sa predstavili aj ďalšie dve Slovenky. Eliška Vintálová skončila po 50-sekundovej penalizácii 11. a rovnakú penalizáciu inkasovala aj 12. Soňa Stanovská. Dnes na západe zatiaľ viac slnka, inde prevažne veľká oblačnosť a najmä v západnej polovici počas dňa očakávame menej oblakov. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky, a to najmä v horských oblastiach. Maximálne teploty vystúpia na 22 až 27, na severe väčšinou chladnejšie, tam okolo 20 stupňov.
5: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelé 4 minúty po 10:00 pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra a ďalšia sa stala po starej ceste za Petrovanmi v smere do Prešova. Staršie nehody ešte dokumentujú v Krásne nad Kysucou Kalinové v smere do Zborova nad Bystricou. Tu skončilo osobné auto mimo cesty a nehoda je aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Opatrne na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy je tu odstavené osobné auto s prívesom. A v Čaci je tunel Horelica pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzate to po starej ceste a toto obmedzenie potrvá dnes do 12. Radary merajú na R1 pri Šintave v smere do Dolnej Stredy, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, potom Vývachnovej v smere do Ružomberka, v Betlanovciach v smere do Hrabušíc, rýchlo si ustrážte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a merajú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Na záver jedna hliadka kontroluje v Benkovciach v smere do Sedlísk. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
6: Hudobný teleport.
7: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
8: Nepôjdeme až do takej ďalekej minulosti, 5 minút po 10 na Expresse. 8 rokov dozadu to bolo, keď sa švédsky DJ Calvin Harris a anglický spevák Sam Smith spojili a spravili bohovský song. Promises sa volá a mne tak napadlo, že to sa nám hodí k tým sľubom, o ktorých sme dnes hovorili, čo všetko muži nasľubujú ženám.
2: Je to také tuc-tucové do rytmu, takže môžu sa do toho pustiť, hej?
8: Presne tak, tak pohráme, aby ste konečne mohli tie sľuby splniť. Ja si doteraz pamätám, ako som tento song, ktorý sa stal obrovským hitom a hneď ma zaujal, počula na afterparty po premiére divadelného predstavenia, kde hlavnú postavu hrala Idara Pajčová. Mm-hmm. Pred 8 rokmi veľmi sa mi to páčilo. A
2: tancovala si do rána, predpokladám.
8: Počuva, ale bola tam jedna baba, ktorá do tej pesničky bola totálne zamilovaná. Tiež sa inak volala Barbora. A pustila ju vtedy asi 6000 krát. A odvtedy je skrátka v mojich srdciach. Tak nech sa vám dobre pracuje a nech sa vám dobre plnia sľuby pri Calvinovi Harrisovi, Samovi Smithovi z Expressu a Promises.

0: Máme pred pol jedenástou, krásne sobotné dopoludnie, praje Barbora Chlebcová z Rádia Express. Men at Work Down Under sme si práve teraz hrali a muž v práci bol aj náš skoro prvý výherca našej hry, SMS hry Oplatí sa naladiť sa. Bohužiaľ to však nevyšlo, oslava bola až na druhý pokus, pretože... Toto bolo. Janči bol naozaj man at work, pracovne telefonoval a toho pripravilo o 111 000 eur, takže sme volali ďalej, pretože sme vám výhru garantovali a niekomu sme ju naozaj chceli na tie naše prvé narodeniny odovzdať. A ten druhý pokus už bol úspešný, výhru si uchmatla Vierka.
1: Vieročka, vieš, čo sa teraz stalo?
2: Viem.
1: Čo? Si strašne bohatá.
2: Som dojatá a veľmi pekne ďakujem.
3: Aj dojatá, ale Miška povedal, že si bohatá.
2: Ja bohatá.
3: Áno.
2: Áno, aj bohatá. Áno.
0: A hlavne trochu v šoku bola Vierka. No, ale v každom prípade zarobila si prihádzanie halušiek, pretože presne to robila, keď nám dvihla a jej manžel jej pritom ako správny partner asistoval.
2: Sedí tu na obyvačke.
3: Dobre, dobre. Žiari. Žiari, hej, žiari.
2: No, žiari.
1: Tam sa niečo deje v kuchyni a on si sedí v tých trenkách s pivom proste na gauči.
2: To ste uhadli.
0: No, ako to tam Miša vedela, neuveriteľné. Už v pondelok sa vraciame do klasiky a vy si budete môcť vyhrať po 15. 7 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Kukám mapku SHMU. Som ti teraz zakafrala trošku do remesla.
6: Povedz, čo si vykúkala.
0: Že v Bratislave je najteplejšie.
6: Je to tak, 21 aj čo si navyše, čo sa týka stupňov. A bude najteplejšie na juhozápade dnes do 27, ale aby sme navnadili na ten celý víkend v nedeľu aj do 30 stupňov v tých južných okresoch, zajtra 25 až 30. Dnes sa uskromníme pri teplotách 22 až 27, severnejšie regióny okolo 20 stupňov, ale hlavne západ si užíva dnes slnečnú oblohu. Stred a východ Slovenska, tam je to väčšinou pod mrakom, ale prehánky dnes len ale na horách.
7: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
6: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
8: Ježišmarja, musíme tu obehať.
9: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
6: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
9: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
7: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Presne minútu po pol 11. Pekný deň Express vodičom aj za volanty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra a potom po starej ceste za Petrovanmi v smere do Prešova. Pripomíname aj obmedzenie. V Čaci je tunel Horelica pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste a s týmto obmedzením treba rátať dnes do 12. Pribúdajú aj radary na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Senca, na R1 pri Šintave v smere do Dolnej Stredy, na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, potom v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc. Merajú aj vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému hradu, pred Lučencom v smere z Lovinobane a merania aj na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Račianskej pri Peknej ceste v smere do centra a jedna je v Košiciach Barci v smere do centra. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ILP rozhodne patrí do nášho playlistu na Expresse. Pred 11. pozdravuje Barbora Chlebcová. Krásnu sobotu prajem. A už o chvíľku spoznáme nového alebo jedného veľmi šikovného mladého muža. Niektorí ho určite poznáte, ale jeho novú pesničku, a to je dôležité. Čoskoro na Expresse, zostaňte s nami.
1: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Robert Fico chce na najbližšom samite otvoriť otázku preplatenia darovanej techniky Kyjevu. Futbalisti Paraguaja sa na svetový šampionát naladili víťazne. Na západe dnes viac slnka, teploty do 27 stupňov. Aj o 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico chce riešiť preplatenie darovanej techniky Ukrajine s Ursulou von der Leyenovou. Predseda vlády to povedal po rokovaní európskych lídrov s krajinami Západného Balkánu v Čiernej Hore. Fico chce túto otázku riešiť so šéfkovou Eurokomisie na najbližšom júnovom samite.
4: Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu. Je to téma, ktorá musí byť predmetom našich rokovaní.
2: Robert Kaliňák počas týždňa vyhlásil, že Slovensko má dostať za pomoc len desatinu z pôvodne predpokladaných 250 miliónov eur. Podľa ministra obrany sa podobný problém týka aj ďalších krajín. Kaliňák sa odvolával na neoficiálne informácie a dodal, že oficiálne vyjadrenie ešte nedostali. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku mrzí, že nebol vypočutý odborný názor generálnej prokuratúry. Uviedol to v súvislosti s podnetom pre účinnejší boj proti daňovej kriminalite, ktorý v marci doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu. Žilinka informoval o výraznom poklese trestného stíhania daňovej kriminality po vládnej novele trestného zákona. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko vtedy podotkol, že daňové delikty nestíhajú ako trestné činy, neznamená, že sa nevyšetrujú a že ich páchatelia nie sú postihovaní. Rusko s Ukrajinou si v piatok vymenili po 185 vojnových zajatcov na každej strane. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Naposledy si obe krajiny vymenili zajatcov v polovici mája. Každá strana ich vtedy na slobodu prepustila 205. Išlo o prvú fázu výmeny, ktorú v máji pri ohlasovaní trojdňového prímeria medzi Moskvou a Kyjevom oznámil americký prezident Donald Trump. Futbalisti Kanady sa nenaladili na domáce majstrovstvá sveta víťazne. V generálke pred šampionátom remizovali v Montreale s Írskom 1-1. Saudská Arábia zdolala Porto Rico hladko 3-0 a víťaznú generálku má za sebou aj Paraguaj, ktorý vyhral nad Nikaraguou jednoznačne 4-0. V ďalšom prípravnom súboji Haiti prehrali s Peru 1-2. Svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku štartuje už 11. júna. Mexiko v otváracom zápase turnaja vyzve Južnú Afriku. Stále na západe viac slnka, cez deň prevažne polooblačno až oblačno, a to miestami a najmä v západnej polovici, naďalej so zmenšenou oblačnosťou, iba ojedinele počas dňa očakávame slabé prehánky alebo dážď. Teploty dnes maximálne 22 až 27, na severe väčšinou okolo 20 stupňov.
5: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 11. pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra a jedna staršia je po starej ceste za Petrovanmi v smere do Prešova. Opatrne na trase Žabokreky nad Nitrou, Partizánske a Oslany, treba tu rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. A pripomíname, že v Čaci je tunel Horelica pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obídete to po starej ceste a toto obmedzenie potrvá ešte do 12. Radary merajú na D1 za Trenčinom v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc. Merania pribudli aj na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, potom na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému Hradu, radarí aj pred Lučencom v smere z Lovinobane a na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia. Na záver ešte hliadka, kontroluje v Košiciach Barci a berie to v smere do centra. jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Vraj, keď si muž vytvorí vlastnú rodinu a narodí sa mu dieťa, tak sa mu diametrálne zmení život. Mm-hmm. Stanko k tomu
1: ešte
0: nevie
1: neviem,
0: nič povedať.
1: Hovorí sa.
0: Stanko je stále v móde, zarábam ako drak. Možno, že to raz príde. Ale o tom nám vie porozprávať spevák Peter Juhas, ktorého to teda evidentne natoľko ovplyvnilo, že o tom napísal novú pesničku. A znie veľmi, veľmi dobre a vy ju onedlho budete na Exprese počuť úplne celú, ale nie len to, pretože s Peťom Juhasom sa o malý moment na Exprese aj spojíme, aby nám teda potvrdil, je pravda, že muži sa s príchodom dieťaťa úplne zmenia. Uvidíme, ako to bude, či to naozaj tak dopadne a či nám to potvrdí, zatiaľ si ale pohráme iného muža. Mám tu Teddyho Swimsa, ktorý všetko inak vie, Mr. Know It All, možno vie aj toto.

0: Under Pressure sme si hrali z Rádia Express po 11:45 Queen David Bowie. Fantastická vec, verím, že vy pod tlakom nie ste, pretože je sobota. Verím, že si užívate krásny deň, slnečný, možno trošku zamračený, ale v každom prípade veľmi príjemný aj v spoločnosti Rádia Express, a budeme v tom pokračovať, pretože my na Expresse vám predstavujeme rôznych mladých umelcov, ktorí sú tu s nami dlhšie, ale možno ich až tak z rádia nepoznáme, a my si myslíme, že im treba dať šancu, treba počuť ich nové pesničky, pretože sú fakt dobré, a presne taký je Peťo Juhás. Ahoj.
1: Pozdravujem.
0: Ahoj, aký máš deň, akú máš sobotu?
1: No, zatiaľ krásne, slnečko tu svieti, ja sa nachádzam pri Prahe, v Cenohrabovci, kde hrám môjmu dobrému známemu na svadbe, čiže na festivalu lásky, a mám z toho veľkú radosť. A aj z toho, že môžem práve rozprávať do eteru.
0: OK, takže si v Pšahe.
1: Ano,
0: spájame sa, OK. No ja som vyslovila po 11. takú otázku, že či je to naozaj tak, že sa mužom mení život, keď spoznajú lásku svojho života a ešte sa im narodia dieťatko, a je to také silné, že o tom musia napísať až pesničku.
1: No, tak je to taká potreba u mňa, lebo to je taká udalosť, že ten človek sa úplne zmení, tie priority sa mu úplne zmenia, a zrazu už tie veci, ktoré sa zdali byť dôležité, tak strácajú taký svoj význam, a najdôležitejšie je práve to zdravie a radosť rodiny. Takže a myslím, že
0: máš jednu takú vec, pri ktorej si to úplne že uvedomil, takú konkrétnu?
1: Že možno tie také prvé mesiace, keď som ho držal v náručí, tak to bolo taký masaker, lebo som si uvedomoval vlastne, že som zodpovedný za jeho život a za to, aký z neho vyrastie človečík do tohto sveta.
0: A čo si predtým riešil a povedal si, že no, tak toto bola dobrá hlúposť?
1: Tak asi okohľadom tej hudby, lebo však aj bolo povedané, že už som tu dlhšie a možno ma nepozná až tak veľa ľudí. A je to taký komplexný nejaký pracovný život ohľadom hudby, keď človek chce robiť tú muziku. A veľa času to aj zoberie, a možno práve pri tej rodine si človek uvedomí, že ten čas, ktorý človek investuje do tej práce alebo hudby alebo celkovo takýchto vecí, tak je taký malicherný a pomievý, lebo dôležité je práve ten čas strávený s tou rodinou a tým, ktorých máme radi.
0: Krásne. No dobre, Peťo, ale teda keď už si tu dlhšie, tak odkiaľ ťa môžu poslucháči poznať?
1: No ja skúšam svoje šťastie v rôznych súťažiach, televíznych a netelevíznych. Hrával som veľa aj na ulici, kde som sa vlastne naučil viac menej to, čo teraz robím a ako to robím, ale bol som aj v takých súťažach, kde som mal možnosť napríklad spoznať úžasnú Janu Kirchner vo Voice 2019, kde som skončil 4. Ale potom prišiel vlastne COVID a potom ďalšie nešťastné veci, ktoré nejaký ten progres hudobný dosť spomalili, ale tak stále som tu, stále hram okolo 100 koncertov každý rok, čiže ja verím, že ma bude stále poznať viac a viac ľudí a moja hudba pomôže tým, pre koho je určená.
0: A dnes hráš teda kamošovi na svadbe, a kde najbližšie ťa môžu ľudia počuť a vypočuť si napríklad aj tvoj nový hit a novú pesničku Aj keď ťa mám?
1: No, budem hrať napríklad celú kapelu na dňoch mesta v Martine 12.6., ale aj mnoho ďalších nejakých mestských slávností alebo obcí. A môžu si to nájsť ľudia na mojej stránke facebookovej juhas.peter, kde tam dávam informácie o aktuálnych koncertoch.
0: Skvelé. Inak ja som teda pesničku počula, znie veľmi dobre, je to úplne taký, že letný hit, a my ju tu už aj takto pod nami máme. Aké to je počuť sa takto z Rádia Express?
1: No úplne splnený sen, ja som strašne na to túto príležitosť, teda snáď sa bude ľuďom páčiť.
0: Peťo, ďakujem, čau. Aj keď ťa mám, ahoj.

0: vieš, čo mi, Stanko, pri tejto napadlo? Ava Max?
1: Upratovanie do rytmu.
0: Nie, že možno budeme slány. Ako sa budeme potiť z toho dnešného.
1: Možno. Jeden dezodorant podávam.
0: Presne tak. Počúvate Radio Express, máme 2 minútky pred 11:30 a toto bola teda Ava Max a Stanko má pre vás pripravené teda to počasie, aké bude. Budeme sa veľmi potiť, budeme dosť ten deodorant potrebovať.
1: Budeme a hlavne zajtra, tam je to až s tropickou teplotou na juhu do 30 stupňov. Dnes 22 až 27, sever a krajný severovýchod chladnejší, tam okolo 20 stupňov. A je to naďalej počas dňa dnes tak podelené, na západe väčšinou pekne jasno, alebo len malá oblačnosť, na strednom Slovensku polooblačno a na východe tam je skôr zamračené. Zajtra tiež len ojedinele slabé prehánky a podobne aj dnes.
2: Slnko,
3: smiech,
2: neopakovateľné zážitky,
3: nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
2: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
2: Migaľ do stretnutia s premiérom stopol podpisovanie projektov na Slovensko.sk. Pekarík po konci v reprezentácii zvažuje ďalšiu sezónu vo farbách Herty. Na západe dnes viac slnka a teploty do 27 stupňov. Napoludne pozdravuje pri správach Stano Subák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Samuel Migaľ dal stopku podpisovaniu zmlúv k modernizácii portálu Slovensko.sk. Rezort investícií reagoval, že minister Migaľ sa k projektu na teraz bližšie vyjadrovať nebude.
4: Minister dnes oznámil, že do stretnutia s premiérom nebude túto tému komentovať, najmä v prípade absencie akýchkoľvek faktov zo strany opozície.
2: Na dianie v agentúre NASES, ktorá patrí pod ministerstvo investícií, upozornilo aj Združenie Slovensko Digital. Podľa vývojára Jána Suchala nie je problémom iba utajený režim, ale aj to, že štát si v niektorých prípadoch objednáva dvakrát to isté.
5: Aby ste si mohli skránku otvoriť mobile, to už je objednané a realizuje sa to a malo by to byť každú chvíľu spustené. Čo sa týka podpisovania a prihlasovania, tam je to duplicita zase k projektom, ktoré robí ministerstvo vnútra. Tam máme e-identitu s občianskym preukazom.
2: Štátna agentúra NASES tvrdí, že koná iba na základe uznesenia vlády a nemôže priblížiť žiadne podrobnosti, pretože ide o kritickú infraštruktúru štátu. Pôvodne malo ísť na modernizáciu portálu Slovensko.sk 27 miliónov. Teraz má NASES plánované projekty za 93 miliónov eur. Robert Fico cestoval do Normandie, kde si pripomenie 82. výročie vylodenia spojencov a obete druhej svetovej vojny. Úrad vlády informoval, že premiér položí vence k pamätníku padlých vojakov. V rámci návštevy Normandie sa predseda vlády stretne aj s primátorom francúzskeho Dunkerku, ktorému sa poďakuje za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov. V Austrálii zahynul potápač po útoku žraloka. Muž vo veku okolo 30-ky bol napadnutý 4,5-metrovým žralokom pri ostrove Michaelmas, juhovýchodne od Pertu. Záchranári ho po útoku vyťahli na breh, ale už sa ho nepodarilo zachrániť. Muž podľa polície v tom čase lovil ryby s harpúnou. V tomto roku ide už o štvrtý smrteľný útok žraloka v Austrálii. Peter Pekarík sa rozlúčil s našou futbalovou reprezentáciou pri remíze 2-2 v prípravnom zápase s Čiernou horou. Pred vyše 10-tisícovou návštevou v Košiciach nastúpil Pekarík s kapitánskou páskou na rukáve. Striedal symbolicky v 22. minúte, keďže číslo 2 nosil aj na drese. 39-ročný obranca si plánuje dopriať pár dní voľná a následne spolu s manželkou Luizou zvážia, či bude pokračovať v aktívnej kariére.
6: Stále ponuku aj napríklad z úst Herty mám, aby som pokračoval v aktívnej kariére, takže toto si všetko v kľude preberieme a uvidím, že či sa rozhodnem ísť ešte do inej sezóny, pretože ako hovorím, že fyzicky sa cítim stále dobre, ale chcem si to teraz všetko nechať vložiť.
2: Pekarík pri rozlúčke odohral 138. zápas v národnom drese, čím vyrovnal rekord Mareka Hamšíka. Dnes väčšinou polooblačno až oblačno, miestami a to najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť a viac slnka, iba ujedinele očakávame slabé prehánky alebo dážď. Dnešné maximálne teploty vystúpia na 22 až 27, na severe a severovýchode väčšinou chladnejšie okolo 20 stupňov.
7: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Čoskoro budú 4 minúty po 12. Pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra a jedna je na vjazde do Kremnice z Kremnických baní. Potom tu máme obmedzenia na trase Žabokreky nad Nitrou, Partizánske a Oslany. Treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. V Čaci je tunel Horelica pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obidete to po starej ceste a opatrne aj na D1 pre tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Pribudol aj mobilný radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Jazdí čierny Superb. Stacionárne merajú pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo starej Kremničky na výjazde z Krupiny do Babinej a radar aj na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia. Hliadky sú v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, za Sencom to berú v smere do Sládkovičova, pred Belou v smere Sterchovej, v Lade v smere do Lipník, potom za Sečovcami v smere do Dargova, na vjazde do Pozdyšoviec to berú z Trhovišťa a kontrola aj v Závadke v smere do Lúčok. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
3: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
8: Svadba. Slovo, ktoré u niektorých zbuzuje vzrušenie, u iných zas narušenie. Niekto sa na svadbu teší, niekto by radšej išiel plávať do bazénu plného žralokov s lejzrami. A čo tí, čo svadbu prežili? Ako na ňu spomínajú? V dobrom alebo niektoré rany radšej netreba otvárať? Všetko bolo naplánované a dopadlo to úplne inak, pretože takto v živote chodí. A potom je dobré, keď sa o tom dozvie aj verejnosť, pretože tu je pochybenie, je tá najväčšia radosť. Dnešnou témou vzťahy SRO sú svadobné trapasy. A kto iný by tu na takúto tému nemal chýbať, ak nie Simonka.
9: Ahoj, ahoj. Priatelia, počúvate Vzťahy SRO, áno, svadobné trapasy, dá sa povedať, to mám veľmi rada.
8: Áno.
9: A na jednej svadbe som už aj vystupovala aj jeden trapas, konkrétne veľký, ktorý si pamätám, ten pochádza nie z mojej svadby, ale z cudej svadby, ktorú som urobila. To vieš asi.
8: Ja aj čo si nazvala nevestu bývalou manželkou?
9: Áno, robila som vlastne stand-up na svadbe. A
8: ešte si tak mala povedať, že viete, ja si na tú bývalú pamätám, mala som ju radšej.
9: Áno. Áno, použila som celý čas v tom stand-upe vlastne 15 minút som krásne
8: použila. Je to viackrát si?
9: Áno, viackrát, samozrejme. Úžasné. A ona stále bola len viac naštvatá.
8: Keďže viem, na koho svadbe to bolo, tak mi to ani nie je ľúto.
9: Meno vlastne bývalej priateľky som vďačne použila. Ja celkovo s menami mám problém.
8: To je pravda.
9: Najnovšie už aj so svadbami, keďže už mám dve za sebou. Ale my sa veľmi tešíme, že nás počúvate. Dnes to bude výživná epizóda. Svadby sú proste super.
8: Nie.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná epizóda má názov Svadobné trapasy, ale môžeme aj Svadobné pohody.
2: Svadobné pohody.
1: Simonka, ty si taká skúsenejšia v tejto téme.
2: Áno, mám dve konkrétne za sebou, uvidíme čo tretia.
1: Ukončíme tú reláciu, lebo už nič lepšie.
2: Ale chápeš, že dve svadby som mala ani jednu normálnu, takú, že klasickú.
1: A je to tu, here we go.
2: Že stojí strašne veľa peňazí a lutuješ to do konca života.
1: Nie, no hej, no toto je takú, že vlastne, že pozrite sa, ako dokážem vyhodiť 30 tisíc oknom.
2: 30 tisíc, no, to taká menšia svadba v Bratislave.
1: V tejto dobe už asi je to také, že altánok.
2: Je to podľa mňa úplný extrém a stále som tak na pomedzi toho, že na jednej strane som taká, že no, to je strašne veľa peňazí za jeden deň, doslova, že...
1: Pár hodín to nie je celý deň.
2: Ešte aj v strese si od rána sa musíš chystať, so strikami tam tancovať, ešte sa tam niekto ožerie, pobije, vieš, akože reálne, že ak ste zažili nejaký svadobný trapas na svadbe, ktorá stala minimálne 20 tisíc, tak vám to je, že trikrát ľúto. A že si tak hovorí, že na čo všetko vlastne sa dá použiť 20 tisíc. No ale potom vidím tie krásne svadobné fotky a vždy mi to je ľúto.
1: A však sa to dá nafejkovať.
2: Ale to není to, proste není to také. Není to také, akože ono to je krásne, lebo ty vlastne pred celou to svojou rodinou, priateľmi
1: naše
2: ľudmi z rodiny, ktorých si musel pozvať, lebo aj keď ich nepoznáš.
1: Naše obrovské rodiny. Ale
2: tak kamoši, vieš, že pred nimi vlastne verejne ukazuješ toho človeka, sľubuješ mu, že s ním budeš do konca života.
1: A klameš pri tom. Do očí mu klameš pred celou rodinou.
2: Nie, aj tak je to také pekné, že fakt super. A teraz v lete vlastne sa toho deje oveľa viacej, v lete ľudia sa radi berú, možno, a keď v lete je strašne teplo.
1: Toto nerozumiem, že prečo sa, akože je to asi normálne, ale presne aj naši kamoši, čo sme boli vlastne na Komickej, na Citronovej, aj na Kuba Lužina svadbe, však to bolo v teple, horúčave.
2: Všetci zaberú v lete. A hlavne tak, až lebo akože meteorologicky ti vychádza, že lepšie počasie.
1: Ja, nie je to zase nejaké, kvôli nejakým znameniam, alebo nejaký posun hviezd?
2: Áno, Saturn je v polohe, kde Mars vyhovuje. V retrograde. Je to, lebo proste ti vychádza lepšie počasie, vieš. Na jar nevieš, na jeseň nevieš, aké ti ide počasie.
1: Nie, akože,
2: možno
1: okay.
2: Ti bude pršať. Mojim rodičom pršalo, všetci im hovorili, že to znamená, že budú bohatí. A dneska vieme, že to Boh plakal, aby sa nebrali.
1: Áno, no, moji rodičia na svadbe neviem, čo mali, aké počasie, ale ani neviem, kedy to bola, nepamätám si to, nebol som na svete vtedy, takže ťažko sa mi na to spomienky, loví sa mi v pamäti. Rozmýšľam, vieš, lebo že cez leto je to také, že aj teraz, čo chystám, aj pre malú tú oslavu, akože normálne si v napätí, že nech je pekné počasie. Festivaly, čo zažívajú celé leto, že leto je akože, keď vyjde počasie, je to úžasné, ale keď nevyjde, tak...
2: Si v ťažkom minuse, no. Akurát tú svadbu už musíš robiť, ale ešte tam máš aj zlé počasie.
1: Áno, áno, že, takže treba strechu mať. To odporúčam, ak ja ako odborník, keď máte svadbu, strechu.
2: Tak chceš
1: strechu.
2: To prejsť mestom, chceš ukázať svadobnice.
1: Ja neviem, ja nie som vôbec tak, že by som sa bylo na mňa čo... Stačilo mi, keď my sme mali tú skromnú svadbu, že tam tie dve ježibaby...
2: Nemala som ani pekné svadby.
1: Mala si peknú svadbu.
2: Ale však
1: ticho,
2: pekná bola.
1: Tvoj syn ťa odniesol ku oltáru, čo ešte viac chceš.
2: My sme mali svadbu vlastne pred Vianocami, čo akože je, že musím povedať, že magic, že je splnený sen, že vždy som chcel mať svadbu okolo Vianoc.
1: A ja som ti to splnil.
2: Áno, ty určite.
1: Áno, že bol som tam, akože bez mňa by to asi nebola svadba.
2: Ja som bola na tú matriku, ja som to vybavila, že sme mali svadbu vôbec.
1: Lebo ja som vtedy pracoval, akože reálne, Simonka.
2: Áno.
1: Dohodli sme sa na káve, že ideme si dať svadbu, že sa nás to všetci pýtajú. Ja som povedal, že však ja si ťa vezmem aj teraz hneď. A ty, že to fakt? A ja, že no už keď som to povedal, nie. Že, tak ty dobre.
2: A ja som nečakala, zdvihla telefón. Dobrý, kedy máte
1: to? To je ale, toto je úžasné, že oni ti tam zdvihli, lebo na Slovensku úrady nezvyknú zdvíhať telefóny.
2: Áno, čiže... je to neuveriteľná celá tá znúžka udalosti, ktorá sa udiala. My sme mali takú menšiu svadbičku s kamarátmi v podniku, kde ako sa vlastne zožrali veci, tak my sme išli večer pracovať, obidva
1: išli sme si odrobiť tú svadbu.
2: A ty si išiel len. Takže ten večer sme ešte na tú malú svadbu vlastne zarobili.
1: 16.12.2024 som vystupoval v Žiari nad Hronom. Či 23? Kedy sme mali svadbu?
2: Pekne.
1: 16.12. je dôležité.
2: Veľmi pekne, takže nie je dôležité 10-ročné, 15-ročné výročie.
1: Však, ale to, tu máme obraz, tam si to pozriem. No, dobre, tak ja si taká mudra, kedy mám narodeniny?
2: No šéf má ich, už no. Si mal.
1: Hej, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ja, to je legendárna udalosť tiež s Batumom. Musím spomenúť, podľa mňa to,
1: nemusíš,
2: to je super,
1: ale
2: že sme toto prekonali. Že to bolo tiež presne v takomto letnom období. Ja som išla zhaňať dovolenku, ako ja chodívam na začiatku júna. Do cestovnej kancelárie som prišla prvýkrát, sadla som si a vybrala som dovolenku a že musíte nadiktovať datumy vašich rodinných príslušníkov. A ja som nadiktovala tejkový datum narodení môjho bývalého.
1: Super, aspoň niekoho si pamätujem. Celkom mám pocit, že niečo tu ešte s tými bývalými, ty máš...
2: Mám ich ráda proste. Ale nie, radšej si zoberte toho, s kým to máte naplánované, na datum, kedy to máte naplánované a nezľaknite sa svadobných nátrapasov, o ktorých si budeme hovoriť.

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Počúvate Vzťahy SRO, my pokračujeme v téme svadobné trapasy. Skoro som povedala vzťahové trapasy, lebo tých by sme mali na rozdávanie. A na našej svadbe sa žiadny nejaký trapas nestal.
2: Odišli sme teda skôr ako hostia.
1: Ja tu je náš dosť veľký trapas.
2: Ostali tam.
1: Ešte sme do roboty, hej, keby sme ešte aspoň na nejakú svadobnú posteľ či noc, či ak sa to volá.
2: Doteraz hej, svadobná posteľ.
1: Ako v jednom hoteli v Bratislave.
2: Tak je on niečo, ale máš aj úmrtnú posteľ, niečo, ak sa to volá. Ano. Smrtonosná posteľ. Ako film Smrtonosná posteľ. Tam Bruce Willis už teraz na chudák, ale aká je to smrtonosná? Aká je to posteľ?
1: Smrtonosná posteľ.
2: Nie, nie, je to taká posteľ. Smrtelná posteľ, nie. Simona, ty to vieš, povedz mi to, pomôž mi. Simonka.
1: Neviem, ale spája sa mi to, že vlastne my odkedy sme sa zobrali, tak si ráme na našu smrtonosnú posteľ.
2: Nie, nejaká posteľ.
1: Ale každá posteľ, keď si vezmeš,
2: že teraz
1: smrtonosná.
2: Že ty, čo to počúvajú, presne vedia, ak sa to... Smrtelne, na smrtelnej posteli sa hovorí. To som chcel.
1: Každá posteľ je smrtonosná, lebo každým spánkom si bližšie k smrti.
2: Nie, takto, hej. Spánok je bratranie smrti zároveň a je to možno rýchlejšie spí, aby si bol úspešný.
1: Akože ja nemôžem nespomenúť, že na mojej prvej svadbe vlastne sa pobili dvaja, teraz už aj neviem ktorý, ale išla krv a vlastne svokor na svadbe skončil skôr, jak začala skoro. Takže boli. Akože boli, my sme mali takú úprimnú dedinskú svadbu peknú, kde som si tam penzionik sama ešte ráno bežala s tuškou.
2: Otvorila.
1: A na našej druhej svadbe podľa mňa medzi najväčšie trapasy by som zaradila, že ako veľmi pekné to bolo, ale dlhé. A tu basen, čo prišla čítať taká pani na tom úrade, pamätáš si?
2: To nebol trapas, len už sme chceli ísť domov.
1: Fúf, to bolo dlhé. To bolo veľmi dlhé.
2: Tak ona si napísala pre nás poéziu.
1: Hovorí účastníčka Vitoslavových Kubinov.
2: Hej, ináč, aspoň vidíš, akí ľudia majú pocit, keď ty si vystupovala, že ti to vrátili.
1: Počuj, ja som našla veľmi zaujímavé, bizárne svadobné tradície vo svete. A
2: tradície? Podľa,
1: tradície, áno.
2: Pochovávanie nevesty.
1: Vieš, čo je to také podobné? Je veľmi zaujímavá jedna vec, krásna, že veľa neviest je hrozne inovatívnych a vymýšľa všetky akože tradície aj na tú svadbu svoje nové a tak. Hrozne sa mi to páči. Pozor, pozor, nevesty, ktoré sa ešte tam budete brať. Ja som jednu vychytala od našej hovoríme, keby nám spolu nechty robila, alebo mne robí, od mojej manikérky Alex, ktorá sa nedávno brala, takže gratulujeme, tak už to môžem povedať. Ona robila nádhernú vec, že vlastne páry, ktoré prišli na tú svadbu, tak ona robila takú knihu hostí.
2: Že nechty im spravila.
1: A dala tam ich fotky z ich svadieb, že proste dala okay. Si tú robotu, že už pomaly rok dopredu zhaňala, že pôvodné fotky, vieš, čierno-biele úplne aj ľudia,
2: čiže
1: čo tam boli, že...
2: Boli pozvaní iba ľudia, čo už majú sňatok?
1: Nie, tých tam dávala, že možno.
2: Nie, tak to si to predstavujem.
1: Akože neviem, či som to dobre úplne tak povedala, ale myslím si, myšlienka je pekná, strašne pekná. Vieš, že si tak vlastne spomenie, že ten deň je oslavou aj tých, ktorí sú tam, ktorí vlastne v tej láske by ich mali podržať.
2: Sa mi páči, ako si povedala, že prečítam nejaké bizarné veci na svadbách a potom takúto vec tu dáš.
1: Super. Ale nie, však takú peknú som nechcela to zabudnúť. No počúvaj, v Škótsku je takzvaná tradícia blackening, zašpinenie nevesty. Priatelia a rodina deň pred svadbou prekvapia nevestu alebo ženícha. Pripravia zmes skazeného mlieka, vajíčok, bahna rýb a tým nevestu polejú. Následne ju priviažu k stromu a prejdú s ňou po meste. Účelom je, aby pár odolal akémukoľvek poníženiu a zvládol aj tie najťažšie životné skúšky.
2: Potom, čo ich odávajú na záchode, že to je taká hnačka toto.
1: Najlepšie je, vieš čo, aby pár prekonal životné prekážky, ale tá nevesta poliata tam rýbami skazenými sa nese po meste. Priviažu ju k stromu a prejdú s ňou po meste.
2: A keby ten muž, no však ja si takúto špinu obrať, nie? To ja nechcem.
1: Teraz si neprosím.
2: Špinďura.
1: V Číne je tzv. Svadobný plač. A v regióne Sichuan je tradíciou, že nevesta musí začať plakať mesiac pred svadbou. Sa nečudujem, to treba aj skorej. O 10 dní sa k nej pridá jej matka a neskôr aj ďalšie ženy z rodiny. Spolu vytvárajú akýsi zbor rôznych tónov plaču, ktorý má vyjadrovať smútok zlúčenia, ale zároveň aj radosť a vďaku za nový život.
2: To asi sa má vyslziť, aby už potom neplakala nikdy. Rituál.
1: A to by mal byť prv, že posvadobný plač. Že 10 dní po svadbe nevesta začína plakať.
2: Ja,
1: pozorujeme v prirodzenom prostredí.
2: Potom sa pridá matka.
1: Som
2: ti to hovorila.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: V západnej polovici nášho územia naďalej väčšinou pekne jasno, alebo len malá oblačnosť. Na strednom a východnom Slovensku je to aj s takou polooblačnou oblohou a na východe a na severovýchode miestami aj zamračené. Počas dňa to bude pokračovať a len ojedinele sa objaví aj prehánky alebo dážď. Dnes od 20 na severe do 27 stupňov, zajtra ešte viac slnka, ešte teplejšie, 22 na severe a maximálne na juhu 24 až 29 stupňov.
0: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK. Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol jednej pozdravuje na cesty opäť Stano. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Opatrne na trase Žabokreky nad Nitrou Partizán.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Francúzsko. Pôžitok z nočníka. Po skončení svadobnej hostiny hostia hľadajú novom manželov, aby im osladili prvú noc. Prinesú nočník, do ktorého nahádžu rôzne žvišky jedál, čokoládu, šampanské a toaletný papier. Neviem, prečo zrovna čokoládu, šampanské a toaletný papier.
3: Že to je nejaké afrodiziakom, čo ty vieš?
2: Zmes následne novom manželom podávajú, aby nabrali energiu. Zvyk sa odohráva s cieľom dodať im silu do manželského života.
3: Do nočníka zleješ šampanské, čokoládu a toaleťak a...
2: A mňamka.
3: Dobre, akože hej, s nočníkom by to mohlo dopadnúť aj horšie, povedzme si, že to nie je úplne tá najhoršia. Že je to žlté, je to... Dobre, nejdem to rozoberať, tie farby tam.
2: Tuto je niečo pre mňa, počúvaj, Mauritánia. Výkrm neviest. Na rozdiel od západného trendu chudnutia do svadobných šiat, v Mauritánii platí, že čím je nevesta širšia, tým je krajšia. No tak aspoň viem, kde som mala šaty hľadať, nie tu prešívať, bohača. Obecné ženy sú symbolom bohatstva a blahobytu manžela.
3: No však tak to bolo.
2: Dievčatá sú preto pred svadbou posílané do špeciálnych výkrmových táborov.
3: To je, ak bývalo tie fat campy, tak toto je čo?
2: Bright camp.
3: Bright camp. Však ale kedy si to bolo, že symbolom nie, že tie ženy, čo sú také, že väčšie,
2: samozrejme,
3: že to...
2: Samozrejme, akože na viacerých miestach vo svete to stále tak je. To my si myslíme, že je jeden akože univerzálny...
3: Ideál
2: krásy, ale nie je naozaj, že napríklad v niektorých afrických kmeňoch sú veľmi cenené ženy, ktoré majú obrovské nohy, že veľké lítka, veľké stehna, lebo je to v kopcoch a vlastne pre mužov je vyslovene, že sexy, keď má žena takéto veľké nohy.
3: To vidíte, že zapriahne moju pluch. Aj hore kopcom budú mať pohorané.
2: Lebo vidíš, tu sú priority. A keď už sme sa oprali do tých žien, tak v Koreji sa aj do ženicha. Volá sa to, že bytie ženicha po nohách.
3: Bože môj.
2: Na konci svadobného dňa priatelia vyzujú ženichovi topánky a zviažu mu členky lanom. Zatiaľ dobre to začína. Následne ho zdvihnú a začnú ho byť po chodidlách palicami alebo sušenou rybou. Účelom je pobavenie svadobčanov, otestovanie ženichovej sily a vytrvalosti predtým, než odíde so svojou novou manželkou do spálne.
3: Nemôže nejaká svadobná kapela radšej, že by zábavu robila? Že nemáte svadobnú... Kde je DJ a takto? Nie, my sa inak bavíme.
2: Daj nohy.
3: Jaký on, nebudem ti suchou rybou lieskať po petách a do toho budeme tancovať.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO. Dnešnou témou sú svadobné trapasy. Keďže máme leto a bude veľa svadieb, tak môžete sa inšpirovať.
2: Áno, s svadobnými trapasmi.
1: My sme napísali našim poslucháčom. Otázka znela: zažili ste nejaký svadobný trapas? Spadla torta, pobili sa chlapi, alebo oco odpadol medzi prvými?
2: Krásne, krásne. Ja už som dala aj v otázke, sme dali aj takú napovedu, že áno, to hľadáme.
1: Áno, inšpiráciu. No,
2: áno, povedz, našli sme. Našli moji radcové.
1: Martina. Na svadbe mojej sesternice sa ženich tak stresoval pri prvom tanci, že zakopol o vlečku nevesty a obaja spadli rovno pred kameramana. Ten bol taký profesionál, že natáčal ďalej, takže to teraz majú aj v svadobnom videu spomalenie.
2: Krásne.
1: Ale tak to, čo má, jak vyzerá to vlečku, si to predstavujem, že nevesta.
2: Tá trojku. Víš o tom, že to je vlečka akože na hlave.
1: Hej, ale vtipnejšie je podľa mňa moja verzia, že by si predstavil, že tak si predstav, že mňa keby si poslal kúpiť, že choď mi kúpiť vlečku. Takže, neviem, na čo ti bude vlečka, ale však okay, budem ťa, jak papa mobil tam viesť na svadbu, budeš kývať ľuďom. A to sa mi páči, vidíš, tu vidíš profesionál kameraman, viem aj rôzne pady natočiť. Za mňa určite áno. Peter, môj otec sa na mojej svadbe rozhodol, že bude len decentne pripíjať. Je to v úvodzovkách, takže asi viem, kam to smeruje. O 9. večer už vysvetloval DJ-ovi, že on kedysi hrával v kapele a pustil sa do karaoke Elánu. Na každej svadbe je vždy ten jeden spitý človek, len škoda, že to bol zrovna svadobný tatko.
2: Tak ale aspoň ho bolo dobre vidieť.
1: Ja neviem, či to je či to fakt za toho komunizmu alebo čo, že vlastne každý bol v nejakej kapele, lebo ja mám pocit, že vždy na svadbe sa nájde niekto, kto bol v kapele.
2: Boli v kapele.
1: Však, že my tiež ešte v našej rodine tá taká rozšírenejšia vzdialená, tak tam sú tiež všetci hudobníci, tam z ničoho nič harmonika sa vyťahne zrazu, potom zbor, ty nevieš, odkiaľ to tam zobrali tak také veľké.
2: Vy v podstate na každej rodinnej oslave potrebujete len dvoch ľudí, aby sa brali a máte svadbu.
1: Piano a ideme. Dáša, na našej svadbe sa môj otec rozhodol robiť frajera a skočil do bazénu v obleku, lenže zabudol, že má vo vrecku mobil, peňaženku aj okuliare. Bolo to skoro 30 rokov dozadu, takže si viete predstaviť, čo vtedy stal mobil a čo bolo potom pointou celej našej svadby.
2: Pekne.
1: Dá sa povedať, že sa predražila svadba trošku.
2: Áno, tá istá suma.
1: A to si pamätám, že prepáč, že keď boli ešte slovenské koruny, tak ten mobil, že kúpte si mobil, ten nejaký Sony Ericsson, alebo čo to bol za 30 000 korún a takto.
2: To bolo strašne drahé, to bolo extrémne drahé, no. To bolo cenné, že to... si po niekom sa dedili telefóny. Ja inak, keď sme už pri tých padoch do bazéna, tak ja tiež sa mi toto udialo. Musím povedať, na svadbe Kuba Lužinu bol tam bazén a vedľa bol malý, asi sa budoval práve nejaký detský bazén, ktorý nebol napustený, to slova tam bola taká akože diera, ale človek potužený tou svadobnou atmosférou o jednej nad ránom, ja som povedala, že idem do bazéna, ale išla som do diery. Spal som si, pamätám, že v byte jednej kamošky, ktorá tam nebola, a ja som z toho bytu rovno ráno išla na pohotovosť, proste koleno mi spuchlo, obrovské fialové flaky som mala na rebrách.
1: A to nám, čiže ty si niekomu, ty som tak prišiel, že spadla som.
2: Ja som išla domov až o 4.
1: A myšľa si v pohode? Ale... Hej, a že okej, okay, dobre.
2: To je také, že...
1: Devčanský súz vydrží.
2: Vydržala som.
1: Vydržala.
2: Nepôjdem hanom zo svadby domov, nie?
1: No, ja neviem, ako som z tej svadby išiel, takže... Ivana, nebudem prezradzať, že sa to stalo mojej sestre, takže... Práve si to prezradila. Jedna neznáma nevesta si na svadbe chcela nenápadne opraviť sťahovacie prádlo na toalete, ale zasekol sa jej zips na šatách. Museli ju vyslobozovať 3 družičky a jedna teta. Medzi tým, že nich dole tvrdil hosťom, že má technickú prestávku.
2: Technická prestávka je presne to, čo sa hovorí, keď sa ti zasekne sťahovacie prádlo.
1: To je výborné. No a Saša. Bitky na svadbe sa počítajú za trapasy, lebo u nás v rodine bežný štandard a to som bola už na 4. Vieš, sme podľa mňa mohli byť také stavky, vieš, ako bývajú tie one, bitky. Tuto, kurs na tohto je takýto, kurs
2: ano,
1: na tohto.
2: MMA svadba.
1: Máš tam presne, vieš, a také sa vypisujú, že aké má, akú má formu a také, a že vieme, že pije Fernet a tento pije toto, uvidíme, koľko one. Dal si kapusnicu, takže mal by byť akože okay.
2: Mal by byť dobrý. Tento už mal 4 šnicle zo švédskych stolu.
1: Áno, tak to bude, dneska bude forma. A Iveta, na záver. Dobrým kamošom na svadbe si môj muž pomýlil izbu v penzióne a nad ránom si ľahol k úplne cudzemu páru. Vraj bol taký unavený, že si to vôbec nevšimol. Ráno ho zobudila cudzia pani vetou: Pán zlatý, vy ste si netrafili manželku. A viete, kto bol na vinie? Ja, lebo že som ho v noci nehľadala. Presne tak. Nebala si sa.
2: Pri nej ležal za iný striko, čo sa
1: tak, no, máme takú svadbu, takú modernú, že a či si každý si milil každého.
2: No, prišiel taká pekná postiel posypaná rúžami a to bol svadobný apartmán. No, tu sa mi bude dobre spať. Simon.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Vzťahy je sero, počúvate a ja som mala teraz spievať, že? Mm-hmm. Počkaj, ešte idem, počkaj, čakaj.
2: Čak to...
1: Myšlienka na záver. Som chcela svadobný pochody, ako? Daj melódiu.
2: Du-du-du-du.
1: To je fantomas.
2: To je fantastické Beethoven, ty.
1: Svadobný
2: nevzdelaná.
1: Pochod, daj svadobný pochod. Skladateľ, jak skladateľ.
2: Tu.
1: Myšlienka
2: nie.
1: Na záver.
2: Simonka, ľudia pri tomto aj šoferujú, tak im nespievajú.
1: Myšlienka na záver, sme vo finále dnešnej svadobnej epizódy a teraz vlastne ide o to, že my sme tu vymysleli myšlienku. Vy si ju dáte vytetovať po nedávnych častiach, už platie, keď si ju dáte na náhrobný kameň. Postmortem vám radi posielam, pošleme taktiež darček, ktorý dnes je, povedz, Tejko.
2: Poukážka.
1: Poukážka na čo?
2: To sa dozvedia, keď im príde.
1: A už môže pozerám, byť... je to poukážka na skúšanie motýlikov. Takže je to naozaj pre každého ženicha a pokiaľ to bude pre nevestu, tak je to skúšanie motýlikov živých.
2: Mohli by aj muži chodiť tak do tých salov, vieš, ako k ženy, keď idú, že dajú si proseku a skúšajú si šaty a takto, že aj
1: to
2: muži by mali takéto.
1: Má na to.
2: Ako?
1: To má malo žien dosť na to.
2: Čo to je drahé?
1: To je drahé. No jasné.
2: To fakt?
1: Ten zážitok svadobný. Celé, všetko je drahé, proste.
2: Ako
1: so svadbami všetko spojené.
2: Ako sa to volá ten skúšanie šiat?
1: Skúšanie šiat. Svadobných.
2: No, tak akože to je celkom som sklamaný, že to má nejaký oný
1: možno,
2: happening
1: alebo
2: niečo také.
1: Možno, ale ja o tom neviem, lebo som nemala normálnu svadbu ešte.
2: Však akože ja za to nemôžem.
1: Pevne, že môžeš.
2: No až na to, že nie. No dobre, myšlienku daj, Simonka.
1: Myšlienka, počúva, ja mám niekoľko. Mám jednu, ktorá sa dá použiť aj ako svadobný gratulačný verš, počúvaj. Nech tá láska vám kvitne, kým jednému z vás svitne. To dá sa na pohľadnicu ku peniažkom napísať. Ináč, najlepší trapos, ktorý sme za celý čas nespomenuli, je, že presne sa to deje v týchto takých veľkých rodinách, keď ty pozývaš celú rodinu, že štyria ľudia dojdú a do obalky na peniaze ti dajú, že svätý obrázok svätého Krištofa.
2: Tak lepšie ako Vladimíra Mečiara. To kedysi tak bývalo tiež.
1: No a druhú mám, keď chceš peknú svadbu mať, musíš trapasy ignorovať.
2: Zaujímavé. A ja mám, každá svadba niečo stojí, či už finančne alebo mentálne, ťažko sa to zahojí.
1: veľmi pekné, hlboké aj do budúcnosti. A ja dúfam, že v tej našej budúcnosti bude ešte jedna svadba.
2: No dobre, uvidíme s kým, tešíme sa obidvaja.
1: Áno, pozvieš ma potom. Pojdem ti za svedka.
2: Hlavný svedek.
1: A vy ste svedkom toho, že sme sa práve dohodli. Počúvali ste Vzťahy SRO, toto bol Joe Trendy a
2: Simonka. Čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
1: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
2: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Prvý balík prorastových opatrení je pre zamestnávateľov sklamaním. USA údajne zamietli víza 12 členom iránskej futbalovej federácie. Zajtra už menej oblakov a oteplí sa do 29 stupňov. O 13. sú tu správy a Stano Subák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Podnikatelia očakávali od vlády jasný signál, že chce skutočne zastabilizovať ekonomiku. Prvých 38 predstavených opatrení je podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislava Machunku sklamaním. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že zamestnávateľia sa obávajú, či budú aspoň na jeseň prijaté zásadné opatrenia.
5: Obávame sa tak, ako máme históriu a ako máme s nimi skúsenosť a nielen teda aj s touto aj minulými vládami, že jednoducho v septembri to bude dotlačené do nejakého časového stresu a presadia si to, čo chcú, to, čo vyjde z koaličnej rady, na ktorej sa veľmi ťažko budú hľadať nejaké riešenia a kompromisy a nakoniec toho nič nebude.
3: Investori podľa Machunku už v súčasnosti prehodnocujú svoje aktivity na Slovensku, čo môže mať negatívny vplyv na zamestnanosť.
5: Prijať rozhodnutie, že ideme zrušiť transakčnú daň napríklad, alebo iné opatrenia zásadné prijať, aby to tí, ktorí o tom rozhodujú v zahraničí na tých bordoch, tak mali túto informáciu, že áno, tak od budúceho roka to už bude zrušené.
6: A môžeme plánovať.
3: Premiér Robert Fico už po rokovaní vlády povedal, že kritické vyjadrenia zamestnávateľov nezodpovedajú realite. Predstavenie ďalších opatrení spája až s prípravou štátneho rozpočtu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopravný podnik mesta Prešov nakúpi 13 nových autobusov za viac ako 4,6 milióna eur bez DPH. Pôjde o 4 18-metrové klbové autobusy a 9 12-metrových autobusov. Vozidla má dodať česká spoločnosť Liebhavi v prvej polovici budúceho roka. Podľa dopravného podniku týmto krokom obnovujú vozový park a zvyšujú spoľahlivosť mestskej hromadnej dopravy. Nové autobusy budú vybavené kamerovým systémom a automaticky budú počítať cestujúcich. Maďarská vládna Tisa chce po znížení platov poslancov presadiť aj transformáciu verejnoprávnych médií. Premiér Péter Maďar na Facebooku uviedol, že budúci týždeň predložia zákon do parlamentu. Cieľom je podľa neho dosiahnuť v médiách vyvážené informovanie. Maďar už počas predvolebnej kampane prisľúbil, že pozastaví spravodajstvo verejnoprávnych médií, kým nebude vyvážené. Vládna strana TISA nedávno presadila výrazné zníženie platov poslancov. Od júla budú zarábať v priemere necelých 3700 eur, čo je zhruba o 2,5 tisíca menej. Futbalisti Iránu dostali potrebné víza do Spojených štátov 5 dní pred štartom majstrovstiev sveta. Podľa iránskej tlačovej agentúry USA ale údajne odmietli udeliť víza 12 predstaviteľom iránskej futbalovej federácie. Sú medzi nimi aj manažer tímu, tiež tlačový hovorca či zástupcovia ministerstva zahraničných vecí. Podľa iránskej agentúry všetci členovia majú pricestovať za mužstvom do mexickej Tichuany a následne opätovne požiadajú o udelenie víz. Iránska futbalová federácia to však zatiaľ nepotvrdila. Teherán pre pokračujúci vojenský konflikt so Spojenými štátmi žiadal o preloženie svojho tímu do Mexika. Napokon ale odohrajú iránski futbalisti všetky zápasy základnej skupiny na území USA. Zajtra jasno až polooblačno, iba miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na horách, len ojedinele a v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne aj s prehánkou. Zajtra ešte teplejšie, 24 až 29, na severe väčšinou okolo 22 stupňov.
7: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 4 minúty po 13. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Na úvod začíname dobrou správou. V Ščaci je už tunel Horelica obojsmerne prejazdný. Pribudli ale nové nehody pred Šamorinom v smere z Kvetoslavova a ďalšia za Orovnicou v smere do Hronského Beňadika. Opatrne na trase Žabokreky nad Nitrou, Partizánske a Oslany treba tu rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a tiež v Banskej Bystrici pri obchodnom centre Európa tu rátajte pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar jazdí na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Je to čierny Superb. Stacionárne radary merajú vo Svetomjure v smere do Pezinka, na R1 za Šintavou v smere do Bábu, na R1 aj pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, tiež na R1 pred Sliačom v smere zo Zvolena, potom pred Lučencom v smere z Lovinobane. V Bardejove merajú na Starom Blichu v smere na Slovensku a radar pribudol aj na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec. Hliadky hlásite za Sencom v smere do Sládkovičova, treba tu rátať aj so zdržaním, a v Podbrezovej Lopej to berú v smere do Valaskej. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Express počasie.
1: V západnej polovici naďalej viac slnka, na strede a východe je o čosi viac oblakov, ale ak to dnes bude, tak len ojedinele so slabšou prehánkou, teploty od 20 na severe a krajnom severovýchode do 27 stupňov na juhu. Zajtra ešte teplejšie, očakávame aj viac slnka, 24 až 29 a na severe bude väčšinou okolo 22 stupňov.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
6: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú minútu po pol druhej pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Tam nám pribudli 4 nové nehody v Šamoríne na Parkovej v smere na Bratislavsku, na výjazde z Lokce do Oravskej Jasenice, potom na D1 pri Hybiach v smere do Východnej. Treba tu rátať aj so zdržaním. A nová sa stala aj za Tatranskou Javorinou v smere do Ždiaru. Starší ešte dokumentujú pred Šamorínom v smere z Kvetoslavova, za Sencom v smere do Sládkovičova. Tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Veľké Úľany. A nehodu dokumentujú aj za Orovnicou v smere do Hronského Beňadika. Na trase Žabokreky nad Nitrou, Partizanské a Oslany rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a v Banskej Bystrici pri obchodnom centre Európa treba rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Pribudol aj mobilný radar na R1 v okolí Nitry, jazdí čierne BMW. Stacionárne merajú na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 za Šintavou v smere do Bábu, pred Lučencom v smere z Lovinobane a na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec. Na záver ešte hliadka kontroluje v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most. A to je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Podľa Andreja Danka by si mal Peter Maďar doštudovať, čo je Uhorsko. Diaľničiari vyzvali šoférov v čase oprav na zvýšenú opatrnosť. Zajtra vyššie teploty a na horách zamračené počasie. Pri správach o 14. pozdravuje Martina Pastorová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Andrej Danko označil nedávne slová maďarského premiéra Petera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou za úplnú hlúposť. Predseda SNS to povedal vo videu na sociálnej sieti. Podľa Danka je nový maďarský premiér politicky aj historicky nevzdelaný.
5: Možno by mu mal niekto vysvetliť rozdiel medzi Uhorskom a Maďarskom v súvislosti aj s existenciou rôznych národov. Centrom Uhorska bola naša Bratislava. Tu bolo vždy tradíciou korunovať kráľov.
3: Predseda SAS Branislav Gröling vníma vyjadrenia maďarského premiéra ako jeho prvé zakopnutie. V diskusii na STVR povedal, že ho treba odmietnúť a nie je to hodné európskeho lídra. Premiér Robert Fico odkázal Maďarovi, že na severe susedí Maďarsko so Slovenskom a nič na tom nezmenia ani jeho silácké reči. Národná dialničná spoločnosť vyzvala motoristov na zvýšenú opatrnosť v čase oprav na dialniciach. Dialničiari pokračujú v jarnej údržbe a práce prebiehajú aj na zlepšovaní stavu niekoľkých mostov či kilometrov vozoviek naprieč celým Slovenskom. Vyzvali preto šoférov, aby pri prechádzaní úsekmi dialnic, kde aktuálne prebiehajú práce, dodržiavali obmedzenú rýchlosť. Dialničiari majú nasadených v teréne celkovo 1200 pracovníkov a v mnohých prípadoch sú vystavení vysokému riziku v absolútnej blízkosti okolo idúcich aut. Irán podnikol letecké útoky na Bahrajn a Kuvajt. Krajiny Perského zálivu ich odsúdili a označili za otvorenú agresiu a hrubé porušovanie suverenity. V Kuvajte zahynul pri úderoch jeden človek. Terčom útokov bolo tamojšie medzinárodné letisko, ktoré po niekoľkých hodinách obnovilo svoju prevádzku. Iránske revolučné gardy uviedli, že podnikli raketové údery v reakcii na americké útoky. Washington informoval, že zasiahli iránske radarové stanice aj drony, ktoré smerovali k Hormuzskému prielivu. Futbaloví fanúšikovia si počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta napokon budú môcť so sebou zobrať fľašu s vodou. FIFA po ostrej kritike zmiernila podmienky a umožní divákom vziať si jednu plastovú fľašu s objemom 590 ml. Naďalej ale zostávajú zakázané fľaše vyrobené z tvrdého plastu a znovu naplniteľné poháre bez vrchnákov. Pôvodný úplný zákaz odôvodňovala Medzinárodná futbalová federácia bezpečnosťou. Jednu plastovú fľašu povolili v USA aj Kanade, zatiaľ ale nie je potvrdené, či sa zmena pravidiel týka aj Mexika. Starostovia Toronta a New Yorku tento krok ocenili s tým, že fanúšikovia nebudú čakať hodiny pred stretnutím v extrémnych horúčavách. Aktuálne viac oblakov na východe územia, teplota sa pohybuje podľa mapky SHMU od 17 do 25 stupňov. Ojedinele sa ešte dnes môžu vyskytovať prehánky alebo dážď. V nedeľu nás čaká podobné počasie, veľa oblakov, ale očakávame v horských oblastiach. Ojedinele v Žilinskom kraji a na Spíši zajtra s prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 22 až do 29 stupňov a v západnej časti má byť veterno.
0: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň po 14. všetkým vodičom a vodičkám, pozdravuje vás Martina. Pozor na čerstvé nehody v Bratislave na Jegeho v smere na Trnavsku, potom aj v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú. A nehoda pribudla aj v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS. Staršie dokumentujú v Šamoríne na Parkovej v smere na Bratislavsku, aj pred Šamorínom v smere z Kvetoslavova. Ďalšia nehoda za Sencom v smere do Sládkovičova, úsekom neprejdete, skúste obchádzku cez Veľké Úľany. Na nehodu pozor aj na výjazde z Lokce do Oravskej Jasenice. Ďalej na D1 pri Hybiach smere do Východnej sa zrazil kamión s osobným autom, tam sa aj zdržíte. A na ďalšiu nehodu pozor za Tatranskou Javorinou v smere do Ždiaru. Na trase Žabokreky nad Nitrou Partizánske Oslany treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. No a v Banskej Bystrici pri OC Európa treba rátať pre prípravy na maratón tiež s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar čierne BMW ste videli na R1 v okolí Nitry. Stacionárne vás namerajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, aj na R1 za Šintavou v smere do Bábu. Na záver ešte jedna policajná kontrola stojí v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most. Toľko z dopravy. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
4: Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80 rokov.
6: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran.
4: Nezabudnutelné

0: Sobotienku, kamaráti, tak máme za sebou mesiac lásky. Máme za sebou aj úspešne deň detí. My sme ho tu v Exprese patrične oslávili, lebo však my sme ešte stále tak trošku deti a už tu zrazu máme 6. jún. Viete, aký je dnes deň? Deň záhradkárčenia. Ak teda tiež patríte medzi ľudí, ktorí sa radi dotýkajú zeme, radi pozorujú výsledky svojej práce, lebo to je na tom záhradkárčení naozaj to najkrajšie, tak dnes je aj váš deň. Užívajte si dnešný výlet do sveta hitov, ktoré rozhodne ešte čas neodvial.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní na

0: Počúvate Radio Express a my tu máme júnovú sobotienku, ktorou sa vás, milovníkov minulých rokov, snažíme potešiť a myslím, že v prípade dnešnej 80-ky sa mi to naozaj aj podarí. Čo poviete na toto? Toto si nenechajte ujsť, to sú Dead or Alive a You Spin Me Round. Ešte predtým ponúknem aj dôležité a zaujímavé informácie. Nech sa páči, tu je počasie a doprava.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Ojedinele sa dnes ešte môžu vyskytovať prehánky alebo dážď. Zajtra nás čaká podobné počasie, aké máme dnes. Veľa oblakov očakávame v horských oblastiach. Ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši aj s prehánkami. No a teploty aj do 29 stupňov.
3: Slnko.
4: Smiech.
3: Neopakovateľné zážitky.
4: Nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore.
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na výnimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
8: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné sobotné popoludnie všetkým motoristom. Pozdravuje vás o pol tretej Martina. Pozor na staršie nehody v Bratislave na Jegeho v smere na Trnavsku, potom za Sencom v smere do Sladkovičova. Týmto úsekom neprejdete. Skúste obchádzku cez Veľké Úľany. Na ďalšiu nehodu pozor v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú. Nehoda aj so zdržaním na D1 pri Hybiach v smere do Východnej. Potom nehoda za Tatranskou Javorinou v smere do Ždiaru a pozor na nehodu aj v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS. Na R1 pred Novou Baňou v smere zo Zlatých Moraviec máte na krajnici odstavené osobné auto, v tomto úseku pozorne. Ideme na radary na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, merajú aj na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a na radar pozor aj v Ježkovej vsi, tam berú oba smery. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: 80-ka ako lusk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Tak toto, čo vám dnes ponúkam ako 80-ku, je z najhlbších kútov môjho srdca. Jeden z najúžasnejších hitov 80-tych rokov. Úprimne nemám úplne naštudovanú celú tvorbu tejto kapely, ale tento hit im tak nesmierne vyšiel, tak sa vydaril, že ho považujem za symbol 80-tych rokov. Keď sa pozriete aj na videoklip, lebo vtedy bez videoklipu vlastne nemohlo vôbec nič byť, tak vzhľad kapely, ale samozrejme najmä jej frontmana Peter Burnsa nahovára, že toto je esencia novoromantizmu. Tie nakupírované vlasy, sáčka s vypchávkami, tie ležerné pohyby, to všetko mi ako keby dnes pripomína naše roky, keď sme si fixkami farbili pramene vlasov na ofinách, prípadne sme mamám z farieb kradli peroxid vodíka, aby sme si mohli urobiť melír na vlastnú pesť. Ja nikdy nezabudnem na spolužiaka Braňa, ktorého tmavá kučera nevedela byť ani za svet blondiavá, a on tak veľmi chcel, ale vždy prišiel smiešne hrdzavý. No, my sme sa mu smiali a on sa na to hneval. Poďme sa dnes spoločne krútiť ako kazeta v magneťáku. Dnešná 80-ka má obrovskú energiu, tu sú Dead or Alive a You Spin Me Round.

0: Martina Nikodýma. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
2: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Zamestnávatelia navrhujú škrtnúť 10% sociálnych výdavkov. Epidémia eboli v Strednej Afrike naberá na sile, hlásia 500 prípadov. Nedeľu bude ešte teplejšie aj do 29 stupňov. Sú tu správy o 15. a Martina Pastorová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Znižiť dane a zabezpečiť ľuďom vyššie čisté mzdy sa podľa Rastislava Machunku nedá bez politicky nepopulárnych opatrení. Slovensko podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov bude musieť okresať sociálne výdavky. Povedal to v našej relácii Brano Závodský naživo.
5: Vždy všetky krajiny, ktoré boli úspešné z hľadiska tohto modelu, tak dokázali znížiť práve výdavky štátu a potom znižovali aj príjmy na strane daní. Dokázali to v krajinách, ako je napríklad Litva spraviť, dokázali to spraviť v Portugalsku. A je len otázkou, že či to dokážeme spraviť my, alebo budeme čakať na ten Medzinárodný menový fond.
3: Sociálne výdavky už podľa Machunku tvoria na Slovensku 40% celkových výdavkov.
5: Samozrejme, že prvé na rane sú 13. dôchodky, pretože ak teda vláda tvrdí o tom, že je sociálno-demokratická, tak sa musí v prvom rade starať o tých, ktorí sú najviac ohrození chudobou. A pokiaľ máme inú štatistiku, tak dôchodcovia na Slovensku sú najmenej ohrození chudobou v celej Európskej únii. Sú to iné skupiny obyvateľstva, ale tým plošná pomoc nepomáha, pretože je pre nich nedostatočná.
3: Premiér Robert Fico označuje 13. dôchodky za svoju vlajkovú loď a ich rušenie odmieta aj koaličný Hlas. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodníkov, ktorí posielajú SMS správy s falošnými oznámeniami o uložení pokuty. Hovorca rezortu Matej Neumann pripomína, že rezort vnútra pokuty cez SMSky neposiela. Dodal, že občania majú možnosť overiť si uloženie pokut v gestii ministerstva vnútra aj ich stav online. Potrebné je mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom. Stredná Afrika eviduje už takmer 500 prípadov eboli. Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala v Konžskej demokratickej republike 452 nakazených, vrátane 82 úmrtí. V susednej Ugande evidovala 19 potvrdených prípadov aj s dvomi úmrtiami. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb môže súčasná epidémia eboli na severovýchode Konžskej demokratickej republiky bez razantných opatrení sa dostať do stavu epidémie v Západnej Afrike z rokov 2014 až 16, počas ktorej zaznamenali vyše 28 tisíc prípadov a viac ako 11 tisíc úmrtí. Futbalisti Kanady sa nenaladili na domáce majstrovstvá sveta víťazne. V generálke pred šampionátom remizovali v Montreale s Írskom 1-1. Saudská Arábia zdolala Puerto Rico hladko 3-0 a víťaznú generálku má za sebou aj Paraguaj, ktorý vyhral nad Nikaraguou jednoznačne 4-0. V ďalšom prípravnom súboji Haiti prehrali z Peru 1-2. Svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku štartuje 11. júna. Mexiko v otváracom zápase turnaja vyzve Južnú Afriku. Aktuálna teplota 18 až 26 stupňov a naprieč Slovenskom prevažne slnečno. Ojedinele sa dnes ešte môže vyskytnúť nejaká prehánka alebo slabý dážď. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie, veľa oblakov sa bude vyskytovať v horských oblastiach, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši aj s prehánkou. Teploty pôjdu zajtra vyššie 22 až 29.
6: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Pozdravuje vás po 15. Martina. Nahlásili ste nám čerstvé nehody. Jedna pribudla na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice a ďalšia na výjazde do Čierneho Balogu zo Sihly. Pozor na trase Žabokreky nad Nitrou, Partizánske Oslany, treba tam rátať pred cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Na R1 pred Novou Baňou v smere zo Zlatých Moraviec máte na krajnici odstavené osobné auto. A Banskej Bystrici pri oce Európa treba rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Sú aj merania na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia. Aj hliadky máme v Kežmarku na Huncovskej v smere von z mesta a policajti vás kontrolujú aj v Trhovišti v smere do Hriadok. Toľko z dopravy, jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
4: Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. Na Express.
7: Všetkým vám prajem krásnu sobotienku, mám tu 6. jún, pozdravujem aj všetkých Norbertov, ktorých meno je dnes v kalendári, tak pokojne môžete aj oslavenci zobrať telefón do rúk a prihlásiť sa do môjho kvízu. Mám ho pripravený, nachystané sú 3 otázky, ku každej vám vždy ponúknem 3 možnosti odpovede, vy iba dvakrát uhádnete a výhra je vaša. Náš tak veľmi jednoduché to je. Srdečne očakávam vaše prihlášky na 0905 612 612.
4: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: Steady Go!
1: Vy počúvate Radio Express, ja som hravý chlapec. No, chlapec, to je také relatívne, ale je to stále vo mne. A rád som hravý, rád kladiem otázky, to vy poznáte. Tak teraz mám na linke Veroniku z Martina.
2: Ahoj, pekný deň.
1: Tu je Martin z Bratislavy, teda z Radio Express. Prajem ti pekný deň a držím ti veľmi palce. Mám pre teba pripravené tri kvízové otázky v Ready Steady Go. Všetky tri sú také, ja si myslím, že tak ako, taký všeobecný rozhľad, keď máš, tak by si mala na ne nejakým spôsobom prísť na tú odpoveď. Stačí, keď dvakrát odpovieš správne. Ideme na to?
2: Dobre.
1: Aké percento povrchu Zeme pokrýva voda? Tu sú tri možnosti. Po A 71%, po B 50%, alebo po C voda pokrýva 99% povrchu planéty Zem.
2: Tak ja si myslím, že je to A 71%.
1: Deláte mi radosť, Veroniko. Áno, je to správne, perfektné. Samozrejme, 71% je voda, ale tá, ktorá je nám k úžitku, tak to je oveľa, oveľa, oveľa menej, pretože väčšina tej vody je aká?
2: Moria, oceány.
1: No, áno, teda je.
2: Napríklad neužitková, alebo neviem, jak to vám nepitná.
1: Je slaná, takže pre nás nepitná. Presne áno, tak. Áno, dobre, áno. Dobre. Už nejdem ťa trápiť, neboj sa to. Len som mal pocit, že sa fakt vyznáš, tak som ťa chcel posunúť ešte o kúsok ďalej.
2: No,
1: dobre, ale máš bod, nech sa ti páči.
2: Super.
1: Ktorý z nasledujúcich prvkov je najhojnejší v ľudskej krvi? Po A kyslík, po B alkohol, po C vodík.
2: Určite kyslík.
1: A v piatok večer?
2: V piatok večer je to také ešte.
1: B.
2: Ale je to určite Ačko kyslík.
1: Áno, ale aj keď sa tam vyskytne nejaké to promile, teda je to promile, teda, hej, toho kyslíka je tam samozrejme vždy oveľa, oveľa viac, veď ho potrebujeme k životu. Máš dve správne odpovede, že no však easy peasy, no tak Veronika, čo ide?
2: Super.
1: Dajme ešte jednu symbolickú, tretiu otázku, áno. Dobre? Vieš mi povedať, kde žijú tučniaky?
2: Je to Antarktida.
1: To je dolu alebo hore?
2: To je Antarktida, je hore, myslím.
1: Vidíš, to sú strašne perfektné chytáky. Ja to milujem, každý sa na tom dopletie. Správne si uhadla, že je to Antarktída. Je to v poriadku, ale Antarktída je pevnina a pevnina je len dole. Hore máme Arktídu, tam nemáme pevninu, to sú iba ľadové kryhy. Tam máme Severný pol síce, ale je to len taký pomyselný bod. Nevieme tam zatlcť nejakú palicu, okolo ktorej by sme sa teda točili. Dobre, ale to
2: dobre,
1: už
2: super.
1: To už som ťa len tak naťahoval. Veronika, máš tri správne odpovede? Áno, beriem to tak, cena je tvoje, ti blahoželám.
2: Ďakujem krásne, teším sa.
1: No pekné dni ti prajem ešte.
2: A ďakujem pekne.
1: Zostan nám verná, Radio Express je tu pre teba 7 dní v týždni, dobre?
2: Budem verná naďalej.
1: No to je krásne.

0: Počúvate Radio Express a dnešná 90-ka ako Lusk, ktorá už je pripravená, vraví o užívaní si ticha, ale ja vám garantujem, že vás skôr prinúti dať si rádio hlasnejšie. Presne tak, súhlasíte so mnou, s nami zostaňte, nikam nechoďte, pozrime počasie a dopravu a potom si zahráme ten Depeche Mode.
1: Martin Nikodý na Expresse. Express počasie.
2: Zajtra nás čaká prevažne pekné slnečné počasie, veľa oblakov sa ale bude vyskytovať v horských oblastiach, ojedinele v Žilinskom kraji a potom aj na Spiši treba rátať s prehánkami. Teploty pôjdu v nedeľu vyššie na 22 až 29 stupňov a na západe bude veterno.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
4: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol štvrtej pozdravuje na cesty Martina. Nahlásili ste nám nové nehody, stali sa v Báči v smere do Šamorína, na výjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša a na nehodu pozor aj na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice. Na trase Žabokreky nad Nitrou Partizánske Oslany treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. No a v Banskej Bystrici pri SC Európa treba rátať pre prípravy na maratón tiež s viacerými obmedzeniami. Radary pribudli v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfranconi, ďalej na D1 pri Voderadoch v smere do Senca a merajú aj pred Lučencom v smere z Lovinobane. Hliadky ste videli za Lokcov v smere do Brezy, kontrola aj v Kežmarku na Huncovskej v smere von z mesta a policajti vás kontrolujú aj v Trhovišti v smere do Hriadok. A to je všetko, želám pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá najväčšie hity.

0: desiatka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Ja to o sebe rád vyhlasujem, aby to už asi aj viete, že som duranista, ale s depešákmi sme boli vždy kamoši. Takže úspechy tejto kapely nás tešili vždy v podstate rovnako. Enjoy the Silence vznikla z pera Martina Goreho najskôr ako taký melancholický sladáčik, možno, že to mohlo byť niečo ako Somebody.
2: I want somebody to share.
1: No, poznáte tú skladbu? Samozrejme, že depešáci áno, lenže potom prišiel Alan Wilder, ten do toho zasiahol a presvedčil celú kapelu, aby jej dali rýchlejší rytmus a tanečný šat. No a to sa neskôr ukázalo ako veľmi rozumné. Skladba sa tak stala megahitom a právom je považovaná za jednu z najlepších synthpop skladieb vôbec. Pri Depeche Mode hovoríme najmä o objavných zvukoch, ktoré dostávali zo svojich programovateľných synťákov, ale ak si dobre spomínate, tak práve Martina Goreho veľmi bavila aj gitara a ten riff, ktorý je tak typický pre tento song, z nej urobil výnimočnosť od Depeche Mode. Čo sa týka významu textu, tak jestuje viac interpretácií o tom, ako ten, čo má všetko, vlastne hľadá nejaký pokoj a ticho, a potom je tu ešte iná verzia, podľa ktorej je v tejto skladbe tiché porozumenie niekedy oveľa viac ako zbytočne veľa slov. No, vyberte si, čo sa vám viac páči, užite si túto úžasnosť, dnešná 90-ka Depeche Mode, enjoy the silence.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
2: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
1: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
2: Čože? Únia, že chráni slovenské?
3: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
4: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference. Pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
5: Skonto nábytok. V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Minister Migal pozastavil podpis zmluv na modernizáciu Slovensko-SK. Irán mieril na krajiny Perského zálivu v reakcii na útoky USA. Zajtra teplejšie lokálne aj do 29 stupňov. Správy o 16. sú s Martinou Pastorovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Obnova portálu Slovensko.sk je dočasne zastavená. Minister investícií Samuel Migal požiadal Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ nepodpisovali zmluvy na modernizáciu štátneho portálu. Zostavu, v akom je Slovensko.sk, viní súčasnú opozíciu.
7: Mne dnes vyčítajú niečo, čo som nepodpísal a kde navyše nebol minutý ani jediný cent. My však dnes upratujeme reálne škody po nich a robíme maximum, aby boli dopady na štát čo najnižšie.
6: Migal dodáva, že viac informácií poskytne po stretnutí s premiérom Robertom Ficom. Veronika Remišová zo Za ľudí tvrdí, že minister investícií sa po ich tlaku zľakol a podpis zmluv na poslednú chvíľu stopol.
8: Keby opozícia, odborníci a média mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané. Preto budeme v tlaku pokračovať. Slovensko nepotrebuje ďalší IT megatunel.
6: Rezort investícií pripravoval podpis zmluv na úpravu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur. Pôvodne to malo stať 27 miliónov. Na nekoncepčné riadenie modernizácie IT služieb upozornilo Združenie Slovensko Digital aj zamestnanci štátneho NASESu. Bahrajn a Kuvajt sa stali terčom iránskych raketových útokov. Teherán mieril v Kuvajte na medzinárodné letisko, ktoré na niekoľko hodín prerušilo svoju prevádzku. Niektoré lety museli odkloniť. Bahrajn odsúdil iránske údery na krajiny Perského zálivu a označil ich za otvorenú agresiu a hrubé porušenie suverenity. Iránske revolučné gardy tvrdia, že útočili na americké základne v reakcii na údery USA, ktoré zasiahli iránske radarové stanice aj drony smerujúce k Hormuzskému prielivu. Náš reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský skončil na svetovom pohári v Prahe v C1 druhý. Vo finále nestačil na Francúza Gestina necelú sekundu po tom, čo si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na predposlednej bránke. Ďalší slovenský reprezentant Dominik Egyházy skončil 11. Bronzový medailista z letnej olympiády v Paríži 24 Matej Beňuš nepostúpil medzi elitnú 12. V nedeľu nás čaká jasné až polooblačné počasie, miestami prechodne viac oblakov, a to najmä v horských oblastiach, v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne s prehánkami. Teplota sa priebehu dňa dostane na 22 až 29 stupňov, na východe a na západe miestami veterno.
0: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: O 16. aktuálny pohľad na víkendové cesty s Martinou začnem nehodami v Báči v smere do Šamorína aj na viazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša. Pozor za Hradišťom v smere do Dolných Vesteníc, tam je na ceste spadnutý strom. A Banskej Bystrici pri SC Európa treba rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfrancony, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, potom merajú pred Lučencom v smere z Lovinobane a radar stojí aj na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Fričoviec. Hliadky hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, v Bratislave sú na ceste na Senec pri Tesku v smere von z mesta, kontrola aj v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, za Lokcov v smere do Brezy, v Košiciach na Moldavskej za krúhovým objazdom v smere von z mesta a hliadku ste stretli aj na viazde do Sedlísk z Benkoviec. A to už je všetko, jazdite opatrne.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
10: Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
11: Všetkých vás pozdravujem a krásnu sobotienku prajem. Sme v polovici dnešného hitobrania. Ja dnes večer nachystám včielky na zajtrajšie medobranie. Sám som zvedavý, ako to tento rok dopadlo s agátovým medom. Jarný už mám vo fľaškách a je naozaj úžasný. Oh, dúfam, že rovnaký bude aj agát. Inak, toto ma baví, ako je to každý rok iné. Tá sezóna je jednoducho iná, ako sa každý rok dočkáme trošku iného toho medu. Tak sladkú sobotienku ešte raz.
10: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: do.
1: Cestovanie Martin Nikodým vás zoberie do sveta.
2: Môj prvorodený synak Adam je aktuálne na Borneu, tak to vo mne vyvoláva také spomienky na Sumatru, kde som bol poprvýkrát a veru aj naposledy som tam stretol orangutana vo voľnej prírode. V Národnom parku Gunung Leser sa venujú ich návratu do prírody. Orangutanie mláďatá sú totiž nesmierne milé, keď sú malé, a tak sa v niektorých častiach Ázie, najmä v Malajzii, stávajú domácimi zvieratkami. Problém ale samozrejme nastáva, keď sa z tohoto milého mladého zvieraťa stáva dospelý jedinec. Zrazu mu je ľudské obydlie neprirodzené a ľudia sa snažia domáceho miláčika nejakým spôsobom zbaviť. Návrat do prírody je teda následne proces, pretože mláďa nemal kto učiť stavať si hniezda v korunách stromov, ani sa spúšťať po lianách k zemi, a toto veru vedia naozaj neskutočne ladne a s ľahkosťou. Viete, akú majú vlastne orangutany výhodu? No, oni majú vlastne 4 ruky, tak sa vedia chytiť za konár alebo za lianu aj dolnými končatinami, rovnako ako hornými. Na niekoľko z nich sme teda narazili aj my na Sumatre a bolo úžasné ich tam pozorovať. Mimochodom, meno orangutan vlastne znamená muž z lesa. Orang hutan, teda človek a les. Ich DNA je veľmi podobná tej našej. To hovorím len preto, aby sa na to nezabudlo.
1: Martin Nikodým na Expresse.
0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Počúvate Rádio Express a dnes to v našom vysielaní trošičku zmodrá. Dôvod je veľmi jednoduchý. Eiffel 65 to spôsobia. Za mňa jedna z najtanečnejších vecí konca 90. rokov. Zostaňte s nami a trochu trsneme. Teraz pozrieme počasie a po ňom dopravu.
1: Martin Nikodý Express počasie.
2: Dnes ešte ojedinele môže lokálne sprchnúť. V nedeľu nás čaká prevažne slnečný deň, najmä na horách pod mrakom. V Žilinskom kraji a na Spiši treba miestami rátať s prehánkou. Lokálne sa môžu vyskytovať aj búrky z tepla. Zajtra nás čaká horúce počasie od 22 do 29 stupňov vo východnej a západnej časti aj so silným vetrom.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj po pol piatej zdraví za volant Martina. Pozor na staršiu nehodu, policajti ju dokumentujú v Báči v smere do Šamorína. Za Hradišťom v smere do Dolných Vesteníc máte na ceste spadnutý strom. V Banskej Bystrici pri SC Európa treba rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, pred Bartošovou lehôdkou v smere zo Starej Kremničky, merajú aj na R2 pri Lovinobani v smere do Vidinej a sú aj na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Hliadky hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, potom Bratislave na ceste na Senec, pri Tesku v smere von z mesta, v Ružomberku stoja na Bystrickej v smere do centra, hliadka aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a ďalšie je na výjazde do Sedlísk z Benkoviec. A to už je všetko, želám pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: Disco Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Dnešný Disco Plesk sa stal hitom v podstate i hneď po vydaní. Ovládol všetky rádia aj tanečné kluby. Za mňa jedna z najzapamätateľnejších Eurodance skladieb. Nepátrajte po zmysle textu, nič zaujímavé by ste sa aj tak nedozvedeli. Kapela chcela vytvoriť refrén, ktorý si budú všetci ľahko pamätať a ešte lepšie spievať. Tam blue, da-da-di-daj-daj, aj-daj-daj. Oveľa dôležitejšie ako text je v tomto prípade ten rytmus. Úžasne chytlavá melódia. Toto sa naozaj podarilo a neskôr si to všimol aj David Guetta, ktorý to potom patrične využil. Ale to už je, tak povediac, druhý príbeh tejto skladby a nás zaujíma, ako to celé začalo. Užite si modrý svet, FL65, I'm Blue.

0: Nikodýma. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
4: Motoristov čaká od pondelka obmedzenie na D1 pri Púchove. Messi by po zranení mohol ešte počas prípravy hrať pred šampionátom. V nedeľu bude horúco, na severe lokálne aj s prehánkou. Správy o 17:00 pripravila Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vodičov čakajú na považskej časti D1 nedaleko Púchova dopravné obmedzenia. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková informovala, že diaľničiari budú opravovať asi 1,5 kilometra vozovky. Práce odštartujú v pondelok o 8 ráno.
6: Práce budú prebiehať do 14. hodiny dňa 14. júna 2026, čo je nedeľa, na úseku diaľnice D1 Ladce-Sverepec v ľavom jazdnom páse smere zo Žiliny do Bratislavy.
4: Počas prác bude v úseku uzatvorený vonkajší jazdný pruh. V prípade nepriaznivého počasia posunú opravy na D1 pri Púchove o týždeň. Donald Trump tvrdí, že Irán disponuje 22% raketových zásob. Americký prezident pritom minulý mesiac tvrdil, že Teherán má už iba 18% svojich celkových raketových kapacít. V minulosti sa zase Trump už vyjadril, že americká armáda Iránu úplne zničila raketové zásoby. Akými kapacitami Teherán nakoniec disponuje, nie je známe. Medzičasom sa terčom iránskych raketových útokov stali Bahrajn a Kuvajt. Krajiny Perského zálivu to považujú za otvorenú agresiu a hrubé porušenie suverenity. Iránske revolučné gardy tvrdia, že útočili na americké základne v reakcii na údery USA. Americká strana mala zasiahnuť iránske radarové stanice aj drony smerujúce k Hormuzskému prielivu. Stredná Afrika eviduje už takmer 500 prípadov eboli. Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala v Konžskej demokratickej republike 452 nakazených, vrátane 82 úmrtí. V susednej Ugande evidovala 19 potvrdených prípadov aj s dvomi obeťami. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sa môže súčasná epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike bez razantných opatrení dostať do stavu epidémie v Západnej Afrike z rokov 2014 až 2016. V tomto čase zaznamenali tamojšie úrady vyše 28 tisíc prípadov a viac ako 11 tisíc úmrtí. Lionel Messi si zrejme zahrá už v príprave na svetový futbalový šampionát. Argentínsky futbalista sa zo zranenia šľachy na zadnom stehennom svale zotavuje dobre a už trénuje s tímom. Messi by tak mohol odohrať niekoľko minút v záverečných prípravných dueloch proti Hondurasu, ktorý je už dnes, a Islandu budúci útorok. Argentínčan sa zranil v poslednom kole americkej MLS pred letnou pauzou. Futbalové majstrovstvá sveta odštartujú budúci štvrtok. Šampionát sa hrá v Mexiku, USA a Kanade. Zajtra nás čaká prevažne slnečný deň, najmä na horách pod mrakom, v Žilinskom kraji a na Spiši treba lokálne rátať aj s prehánkou a môžu sa vyskytovať aj búrky z tepla. Bude horúco od 22 do 29 stupňov, vo východnej a západnej časti aj so silným vetrom.
7: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný sobotný podvečer všetkým motoristom, pozdravuje vás Martina. Pozor na nové nehody na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne aj za Raslavicami v smere do Demiaty. Opatrne Banskej Bystrici pri SC Európa, treba tam rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli na výjazde z Lučenca do Lovinobane, na D1 pri Levoči v smere do Popradu a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky pribudli v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, potom na výjazde z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou, hliadka je v Žarnovici na Bystrickej v smere do Bzenice, kontrola tiež v Podbrezovej Skalici v smere do Slovenskej Ľupče, hliadka stojí aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou a ďalšie na výjazde do Vojčíc z Trebišova. A to už je všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
5: Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. Na Express.
2: Tú najkrajšiu sobotienku zo všetkých možných pekných víkendových dní vám prajem. Ak ste sa dnešný deň rozhodli venovať práci v záhradke, ani neviete, ako ste sa zladili s dnešným dňom záhradkárčenia. Ja ako amatérsky mičurín sa teším z rastúcich plantov paradajok a paprík a tento rok som zasa opäť zasadil moje obľúbené ska chili, ktoré pestuje Bezos z Polemiku a ja si potom vždy po nej prídem. No, poznáte tú pesničku? Ona je taká, je pikantná, no.
5: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: obľúbené pesničky.
1: Áno, a tie pesničky vyberáte vy, to veľmi dobre viete. A teraz, myslím si, že teraz nájdem aj také súznenie s Erikou, ktorú mám na linke. Skadze ty, Erika?
2: Z Bratislavy.
1: Ty si Bratislavčanka.
2: Pôvodno som z Trnavy.
1: Áno.
2: Ale už dlhé roky žijem v Bratislave.
1: Ty sa narodila, ešte si vyprávala, hej?
2: Áno.
1: Potom si do toho dala iba ne.
2: Tak nejak. Ale nie, aj to dze som dala spred.
1: Hej, jasné. Dobre, no ale tak Nothing's Gonna Change My Love For You od Glenna Medeirosa, to je jedna z tvojich najobľúbenejších skladieb, tak to ale musí byť spojené s láskou, nie?
2: Áno, v tom čase, keď vyšla tá pesnička, keď ju Glenn vydal, tak tedy som prežívala teda obdobie akože moje prvé veľké lásky.
1: A si mala koľko rokov, Erika?
2: Kolo nejakých 19 rokov.
1: Až v 19 si mala prvú lásku?
2: Ono nie, ono to akože už tá láska trvala, hej?
1: Dobre. A čo robila do 19-ky? Bože, to ja už som bol dvakrát sklamaný. Dvakrát zlomené srdce v 19 rokoch už, prosím ťa.
2: Ono to bola taká láska na diaľku, akože to bolo také, že sme sa zoznamili na dovolenku, no i pravda, že v 15-tich.
1: No to,
2: tak
1: už sú to čísla, ktoré začínajú dávať hlavu a petu. Dobre, 15, to je v poriadku už. No a čiže dovolenková láska, ktorá potom pokračovala, tak on bol odkiaľ?
2: On z Dolného Kubína.
1: Z Dolného Kubína. A písali ste si listy?
2: Áno, to bolo ešte osobe, keď sme si písali
1: listy. To keby dnes vedeli mladí ľudia, koľko času sme vlastne venovali tomu písaniu toho listu, nie? A celý čas vlastne myslíš na toho človeka, nie? Že pašľam nejakú hlasovku a ten list, to bol rituál. No dobre, teda, tak môžeme prezradiť jeho meno? Ako krstné iba aspoň?
2: Ján sa volal.
1: Ján, dobre. Tak ho teda...
2: Aj teda volá, ešte myslím.
1: Hej, dobre. Podstatne je ten váš krásny príbeh. A že ty tak s úsmevom na to spomínaš, teda na tú 15-ročnú lásku medzi Trnavou a Dolným Kubínom. No teda, nech anieličkové lietajú a Glenn Medeiros teda nech hrá.
0: Hudobná srdcovka. Pošli SMS-ku alebo správu cez WhatsApp na číslo 0905 612

0: Vy počúvate Radio Express a ja mám chuť zase sa s vami nejako spojiť, lebo mne sa to celkom páči, keď ľudia ako Erika zazdieľajú svoj príbeh, tak skúste to urobiť aj vy. Len pripomínam naše číslo 0905 612 612, to je jeden zo spôsobov. Prípadne sa môžete prihlásiť aj niekde na našom Facebooku, to je úplne v poriadku, alebo na webe Express.sk máme tiež všelijaké formuláre, tam ich môžete nájsť, vyplniť a odoslať. Len si to premyslite, že akú skladbu by ste chceli počuť a keď k tomu pridáte nejaký príbeh, môže byť lásky, hádam nie, nenávisti, tak kľudne my to prerozprávame potom aj za vás. Ďakujem a poďme pozrieť počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Zajtra bude prevažne slnečno, najmä v horách treba rátať s oblačným až zamračeným počasím. V Žilinskom kraji a na Spiši môže miestami aj sprchnúť. Lokálne sa môžu vyskytovať aj búrky z tepla, pretože bude horúco od 22 do 29 stupňov, vo východnej a západnej časti aj silnejší vietor.
3: Slnko,
4: smiech,
3: neopakovateľné zážitky,
4: nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore.
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
3: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
8: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľku bude pol šiestej na podvečerné cesty. Zdraví Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa na výjazde z Trhovišťa do Pozdyšoviec. Radary ste nám nahlásili na D2 pri Bratislave Jarovciach smere do Maďarska aj vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta. A sú aj nové hliadky v Bratislave na Ružinovskej v smere na Záhradnícku a kontrola aj v Trnovci nad Váhom v smere do Jatova. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

iba. Krásnu sobotienku si vám dovolujem ešte raz a v podstate už na záver popriať. Mali sme za sebou 4 hodinky výletov do minulosti, ale krásnych spomienok, čo poviete, 30-40 rokov staré skladby, ako výborne ešte stále dnes znejú. Poďme ale vyriešiť 10 sekundovku z minulého týždňa, než sa úplne rozlúčime. Tak nech sa páči, zadávali sme vám toto.

No sme vás tak trošku vyboštekovali, same pusinky tam boli teda, to ste asi identifikovali. Máme aj správne zoradené skladby, len to teraz prebehnem. Na mieste prvom tam bola Whitney Houston a Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? Áno, toto je ono, Squeezer tam boli a Sweet Kisses. No, kolotočej, no, pozor! A za tým išiel Prince a jeho Kiss.

CC Catch tam urobili neporiadok zo Summer Kisses. Výborne, a kto to takto poskladal, tak to mal správne. Z vašich správnych odpovedí teraz vyberáme Mirku Beniakovú zo Žiaru nad Hronom. Mirka, blahoželám, super to bolo, nech sa páči, bezdrôtový reproduktor máme k dispozícii, takže ho aj posielame, to je náš darček pre teba, respektíve tvoja výhra, a ďalší je pripravený na tento týždeň. Tak, ucha len nastražiť, ideme hádať.

teda sa nám tam aj niečo Slovensku dostalo, tuším. Ale je to na vás hádať. Ja vám radiť nebudem, teda nie je to tak moja primárna úloha, aj keby som to chcel, lebo však ja sa tiež rád hrám, tak ja by som hneď tie odpovede tam nasúkal už do toho. Ale je to vaša hra, nech sa páči, celý týždeň máte dve možnosti. Alebo budete počúvať rádio, kolegovia vám to budú púšťať a vy sa môžete zapájať, alebo choďte na náš web. Od tejto chvíle tam už 10 sekundovka visí, vy si ju vypočujte, napíšte si to pekne na papierik a potom do toho formulára odošlite a jednému z vás takto o týždeň darujeme, respektíve venujeme bezdrôtový reproduktor. Ďakujem, že ste s nami dnes boli, verím, že ste sa dobre zabavili, prajem vám pekný a úspešný týždeň, ešte trošku oddychujte, veď víkend pokračuje. My sa počujeme najbližšie v sobotu, ktorá bude mať dátum 13.

0: Hlas podporí budúcoročný rozpočet, ak vláda podporí tri podmienky. Fanúšikovia futbalu si nakoniec na majstrovstvá môžu zobrať vodu. Zajtra bude u nás horúco aj do 29 stupňov. Sú tu správy o 18. a Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Hlas si pri tvorbe budúcoročného rozpočtu kladie ultimáta. Minister práce Erik Tomáš povedal, že zákon roka podporia, keď sa im podarí presadiť tri zmeny.
2: Chceme zvýšiť platy policajtov a chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a chceme úplne oslobodiť od daní z príjmu pracujúce matky, ktoré vychovali 4 a viac detí. S týmto pôjdeme do rokovaní o návrhu o štátnom rozpočte, ale nevylučujeme, že tých našich podmienok, respektíve žiadosti, bude ešte viac.
0: Predseda SAS Branislav Gröling kritizuje, že vláda nepriniesla skutočné prorastové opatrenia už teraz, ale spája ich s tvorbou budúcoročného rozpočtu.
3: V januári zaviedli, že vlastne predajcovia budú mať ten oznam ohľadom jednotlivých dokladov. Teraz prídu s tým, že ho zrušia. Teraz sa budú chváliť, že my sme vás nejakým spôsobom ochránili, my podnikateľov podporujeme. To je úplná hlúposť. Nech prinesú normálne prorastové opatrenie, prioritne znížiť daňovo-odvodové zaťaženie, aby ľuďom sa konečne lepšie žilo na Slovensku.
0: Z predstaveného prvého balíka prorastových opatrení sú sklamaní aj zamestnávatelia, podľa ktorých ide iba o kozmetické zmeny. Rezort hospodárstva tvrdí, že skutočné zmeny na naštartovanie ekonomiky prídu na jeseň. Ministerstvo financií zmeny v daniach vylúčuje. Chodci nemusia prechádzať cez cestu iba cez priechod prechodcov. Šéf dopravnej polície Juraj Tlachač upresňuje, že zákon umožňuje prechádzať chodcom cez cestu aj mimo priechodu, ak sa nenachádza v blízkosti.
4: Ak by prechádzal mimo priechodu, musí prechádzať kolmo. Samozrejme vždy pred vstupom, či už je to na priechod, alebo na vozovku mimo priechodu. Chodeca je povinný presvedčiť, či tak môže bezpečne urobiť.
0: Chodci by mali podľa policajtov myslieť aj na to, akou rýchlosťou sa k ním vozidlá približujú. Polícia vyzýva aj na nosenie reflexných prvkov v čase zníženej viditeľnosti. Z berlínskej nemocnice prepustili Američana, ktorý sa tam liečil z eboli. Z karantény prepustili aj jeho 5 rodinných príslušníkov. Američan sa nakazil ebolou v Kongu, kde pôsobil ako chirurg pre misijnú organizáciu. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje v štátoch Strednej Afriky takmer 500 prípadov eboli, pričom ochoreniu podľahlo 84 ľudí. WHO predpokladá, že ak nedôjde k ráznym zdravotníckym opatreniam, epidémia sa priblíži počtom nakazených a obetí epidémii z rokov 2014 až 16. V tom čase sa v Západnej Afrike infikovalo ebolou vyše 28 tisíc ľudí a ochoreniu podľahlo viac ako 11 tisíc osôb. FIFA nakoniec ustúpila a fanúšikovia si budú môcť na svetový šampionát zobrať jednu fľašu s vodou. Ústupok sa týka návštevníkov zápasov v Kanade a USA, ktorí si môžu doniesť uzavretú fľašu s objemom 590 ml. Medzinárodná futbalová federácia prvotný úplný zákaz odôvodňovala bezpečnosťou na štadiónoch. Zajtra bude prevažne slnečno, najmä na horách treba rátať so zamračeným počasím. V Žilinskom kraji a na Spiši môže miestami aj sprchnúť a lokálne sa môžu vyskytovať aj búrky z tepla. Bude horúco od 22 do 29 stupňov, vo východnej a západnej časti treba rátať so silnejším vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj po 18. zdraví na cesty Martina, pozor na čerstvú nehodu v Bratislave na začiatku Trnavskej v smere zo Šancovej. Staršie dokumentujú na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne a potom aj na výjazde z Trhovišťa do Pozdyšoviec. V Banskej Bystrici pri SC Európa treba rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Ešte máme merania na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a merajú aj v Liptovskej osade v smere na Donovaly. Strihnú v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku, ďalšie je potom na výjazde z Ďurďošíka do Košických Olšian a na policajtov pozor aj na výjazde z Horoviec do Hriadok. A to už je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Presne o pol siedmej zdraví za volant Martina. Pozor na čerstvé nehody v Šali na Nitriansky na kruhovom objazde, potom v Ždani v smere Dočane. Nehoda sa stala aj na výjazde z Trhovišťa do Pozdyšoviec a za Palínom v smere do Pavloviec nad Uhom. Staršiu dokumentuje polícia na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne. Pozor Banskej Bystrici pri SC Európa, treba tam rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, potom merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, Liptovskej Osade v smere na Donovaly a radar pribudol aj v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej. Obojsmerná hliadka striehne v Rusovciach, ďalšiu hlásite v Čerhove v smere do Veliat, kontrolujú aj pred Vranovom nátopľou v smere z Nižného Hrabovca a posledná hliadka na výjazde z Vinného do Kaluže. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Adam Ďurica, Iskry.
2: Ahoj, tu Adam Ďurica, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Express a toto je nový slovenský týždňa Iskry.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Podpis zmluv na modernizáciu štátneho portálu Slovensko.sk je pozastavený. Talian Antonelli vyhral kvalifikáciu na zajtrajšiu veľkú cenu Monaka. V nedeľu do 29 stupňov, lokálne aj s búrkou. Správy o 19. má pre vás Martina Pastorová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Obnova portálu Slovensko.sk je dočasne zastavená. Minister investícií Samuel Migaľ požiadal Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ nepodpisovali zmluvy na modernizáciu štátneho portálu. Zostavu, v akom je Slovensko.sk, viní súčasnú opozíciu.
5: Mne dnes vyčítajú niečo, čo som nepodpísal a kde navyše nebol minutý ani jediný cen. My však dnes upratujeme reálne škody po nich a robíme maximum, aby boli dopady na štát čo najnižšie.
3: Migaľ dodáva, že viac informácií poskytne po stretnutí s premiérom Robertom Ficom. Veronika Remišová zo Za ľudí tvrdí, že minister investícií sa po ich tlaku zľakol a podpis zmluv na poslednú chvíľu stopol.
6: Keby opozícia, odborníci a média mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané. Preto budeme v tlaku pokračovať. Slovensko nepotrebuje ďalší IT megatunel.
3: Rezort investícií pripravoval podpis zmluv na úpravu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur. Pôvodne to malo stáť 27 miliónov. Na nekoncepčné riadenie modernizácie IT služieb upozornilo Združenie Slovensko.digital aj zamestnanci štátneho NASESu. NATO aktivovalo obranné jednotky v okolí Fínska a Švédska. Severoatlantická aliancia pred dvomi rokmi rozhodla o vytvorení novej mnohonárodnej vojenskej jednotky vo Fínsku. Jej súčasťou je aj švédska bojová skupina. NATO má podobné pozemné sily aj v Bulharsku, Estonsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku aj na Slovensku. Ide o posilnenie severovýchodného krídla NATO v reakcii na konflikt na Ukrajine. Podiel slovenských potravín na pultoch zostáva v tomto roku na úrovni takmer 40,5%. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Prezident komory Daniel Poturnaj informoval, že najvyšší podiel vystavených slovenských výrobkov evidujú v malých predajniach a v rámci regiónov v Banskobystrickom kraji.
7: V porovnaní s minulým rokom sa tento podiel nezmenil, avšak došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli.
3: Slovenské mlieko sa v regáloch obchodov vyskytuje najviac, tvorí 70% domácich výrobkov. Nasledujú vody a minerálky, víno, pivo a mäso. Naopak najmenej sú zastúpené cukrovinky, oleje a konzervované produkty. Jazdec Kimi Antonelli si na konto pripísal štvrtú pole position v sezóne. Zajtrajšiu veľkú cenu Monaka Formuly 1 odštartuje z prvého miesta a pokúsi sa vyhrať piate preteky. 19-ročný Talian Antonelli v kvalifikácii predbehol Holandiana Maxa Verstappena aj Brita Lewisa Hamiltona. Veľká cena Monaka je na programe zajtra od 15. popoludní. V nedeľu očakávame prevažne slnečné počasie, najmä v horských oblastiach treba rátať s veľkou oblačnosťou, v Žilinskom kraji a potom aj na Spiši môže miestami sprchnúť. Lokálne sa môžu vyskytovať aj búrky z tepla, pretože zajtra sa má otepliť na 22 až 29 stupňov. Vo východnej a západnej časti bude fúkať aj silnejší vietor.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný sobotný večer všetkým vodičom a vodičkám, je s vami stále Martina. Novú nehodu nám hlásite v Banskej Bystrici na Tajovského na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú už daní v smere do Čane, na výjazde z Trhovišťa do Pozdyšoviec a nehoda aj za Palínom v smere do Pavloviec nad Duhom. Potom v Banskej Bystrici pri SC Európa treba rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Za Kapušanmi v smere do Prešova je v ľavom pruhu kus plechu, tak aj v tomto úseku pozorne. Radary ste videli na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Zlatých Moraviec aj v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej. A máme aj nové hliadky v Motešiciach v smere do Bobota, Prešove na Petrovianskej kontrolujú oba smery a na hliadku pozor aj v Bardejove na Duklianskej v smere na Hlavnú. A to už je všetko na teraz z dopravy. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný sobotný večer všetkým Express vodičom a vodičkám, je s vami stále Martina. Pozor na staršiu nehodu, polícia ju dokumentuje v Banskej Bystrici na Tajovského na kruhovom objazde. V Banskej Bystrici pri SC Európa treba rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Pozor aj za Kapušanmi v smere do Prešova, máte tam v ľavom pruhu kus plechu. Radari ste nám nahlásili na výjazde z Kráľovej Prísenci do Hrubej Borše, v Demenovskej doline v smere do Liptovského Mikuláša a na rýchlosť pozor aj na D1 pri Spišskom Podradí v smere do Fričoviec. Hliadky hlásite Bratislave na Prístavnej v smere na Landerovu, ďalej na výjazde z Banoviec nad Bebravou do Dežeríc, Oslanoch sú v smere do Malých Uheriec a potom kontrolujú aj v Nitrianskom Pravne v smere do Kľačna. A to už je všetko z dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hlas pridáva požiadavky na schválenie budúcoročného rozpočtu. V bratislavskej električke sa strhla bitka, jeden človek sa zranil. Východ aj západná časť zajtra so silným vetrom. Pekný večer pri správach o 20. od Martiny Pastorovej.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Hlas si pri tvorbe budúcoročného rozpočtu kladie ultimáta. Minister práce Erik Tomáš povedal, že zákon roka podporia, keď sa im podarí presadiť tri zmeny.
2: Chceme zvýšiť platy policajtov a chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a chceme úplne oslobodiť od daní z príjmu pracujúce matky, ktoré vychovali 4 a viac detí. S týmto pôjdeme do rokovaní o návrhu o štátnom rozpočte, ale nevylučujeme, že tých našich podmienok, respektíve žiadosti, bude ešte viac.
0: Predseda SaS Branislav Gröling kritizuje, že vláda nepriniesla skutočné prorastové opatrenia už teraz, ale spája ich s tvorbou budúcoročného rozpočtu.
3: V januári zaviedli, že vlastne predajcovia budú mať ten oznam ohľadom jednotlivých dokladov. Teraz prídu s tým, že ho zrušia. Teraz sa budú chváliť, že my sme vás nejakým spôsobom ochránili, my podnikateľov podporujeme. To je úplná hlúposť. Nech prinesú normálne prorastové opatrenia, prioritne znížiť daňovo-odvodové zaťaženie, aby ľuďom sa konečne lepšie žilo na Slovensku.
0: Z predstaveného prvého balíka prorastových opatrení sú sklamaní aj zamestnávateľi, podľa ktorých ide iba o kozmetické úpravy. Rezort hospodárstva tvrdí, že skutočné opatrenia na naštartovanie ekonomiky prídu na jeseň. Ministerstvo financií zmeny v daniach vylučuje. Jeden zranený, aj krátkodobé obmedzenie dopravy. Incident v bratislavskej električke, ktorá smerovala z Petržalky na Šafárikovo námestie, vyšetrujú policajti. Bratislavská krajská polícia informovala, že v jednej z bratislavských električiek došlo k fyzickému konfliktu dvoch mužov. Jeden z nich skončil v nemocnici a druhého eskortovali na policajné oddelenie. Nikto ďalší sa nezranil. Irán podľa Donalda Trumpa disponuje 22% raketových zásob. Americký prezident pritom minulý mesiac tvrdil, že Teherán má už iba 18% vojenských kapacít. V minulosti sa Trump zase vyjadril, že americká armáda úplne zničila iránske raketové zásoby. Aktuálne tak nie je jasné, akými zásobami rakiet a vojenského vybavenia Teherán disponuje. Bahrajn a Kuvajt sa stali opäť terčom iránskych úderov. Krajiny Perského zálivu to považujú za otvorenú agresiu. Iránske revolučné gardy tvrdia, že útočili odvetne na americké základne v regióne. USA predtým zasiahli iránske radarové stanice aj dróny, ktoré smerovali k Hormuzskému prielivu. Náš reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský skončil na svetovom pohári v Prahe v C1 druhý. Vo finále nestačil na Francúza Gestina necelú sekundu. Na predposlednej bránke si tiež pripísal dve trestné sekundy za ťuk. Ďalší slovenský reprezentant Dominik Egyházy skončil 11. Bronzový medailista z letnej olympiády v Paríži 2024 Matej Beňuš medzi elitnú 12 do finále nepostúpil. Zajtra má byť prevažne slnečno, najmä na horách treba ale rátať s oblačným až zamračeným počasím. V Žilinskom kraji a na Spiši môže miestami aj sprchnúť, lokálne sa majú vyskytovať aj búrky z tepla. No a bude horúco od 22 do 29 stupňov, vo východnej a západnej časti silný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj po 20. pozdravuje za volant Martina, hlásite nám novú nehodu, stala sa v Dunajskej Lužnej na Hlavnej v smere do Rovinky. Stále platí, že v Banskej Bystrici pri SC Európa pre prípravy na maratón treba rátať s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec a merajú aj na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Fričoviec. Hliadky sú na výjazde z Veľkých Úľan do Jelky a potom hliadkujú policajti aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. To už je všetko, dávajte si pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po pol deviatej večer zdraví motoristov Martina. Pozor na staršiu nehodu, dokumentuje ju polícia v Dunajskej Lužnej na hlavnej v smere do Rovinky. Radar ste videli na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. A hliadky striehnu na výjazde z Veľkých Úľan do Jelky, Považskej Bystrici na Partizánskej v smere von z mesta. A policajti hliadkujú v oboch smeroch v Hrajeckých Tepliciach. Toľko z dopravy, želám pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Motoristov čaká od pondelka obmedzenie na D1 pri Púchove. Naše volejbalistky vyhrali aj druhý duel v novej sezóne Európskej ligy. Zajtra letné teploty miestami aj do 29 stupňov. Správy o 21. má pre vás Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vodičov čakajú na považskej časti D1 nedaleko Púchova dopravné obmedzenia. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková informovala, že diaľničiari budú opravovať asi 1,5 kilometra vozovky. Práce odštartujú v pondelok o 8 ráno.
4: Práce budú prebiehať do 14. hodiny dňa 14. júna 2026, čo je nedeľa, na úseku diaľnice D1 Ladce Sverepec v ľavom jazdnom páse smere zo Žiliny do Bratislavy.
2: Počas prác bude v úseku uzatvorený vonkajší jazdný pruh. V prípade nepriaznivého počasia posunú opravy na D1 pri Púchove o týždeň. NATO aktivovalo obranné jednotky v okolí Fínska a Švédska. Severoatlantická aliancia pred 2 rokmi rozhodla o vytvorení novej mnohonárodnej vojenskej jednotky vo Fínsku. Jej súčasťou je aj švédska bojová skupina. NATO má podobné pozemné sily aj v Bulharsku, Estonsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku aj u nás na Slovensku. Ide o posilnenie severovýchodného krídla aliancie v reakcii na konflikt na Ukrajine. Z berlínskej nemocnice prepustili Američana, ktorý sa tam liečil z eboli. Z karantény odišli aj jeho 5 rodinní príslušníci. Američan sa nakazil ebolou v Kongu, kde pôsobil ako chirurg pre misijnú organizáciu. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje v štátoch Strednej Afriky aktuálne takmer 500 prípadov eboli, pričom ochoreniu podľahlo 84 ľudí. WHO predpokladá, že ak nedôjde k ráznym zdravotníckym opatreniam, epidémia sa priblíži počtom nakazených aj obetí situácií z rokov 2014 až 2016. V tom čase sa v západnej Afrike infikovalo ebolou vyše 28 tisíc ľudí a ochoreniu podľahlo viac ako 11 tisíc osôb. Naše volejbalistky majú za sebou druhý úspešný duel v novej sezóne Európskej ligy. Zverenky trénera Martina Volpiniho zdolali Island 3-0. Slovenské volejbalistky vyhrali aj v piatok vo Švechate nad domácim tímom z Rakúska 3-0 a nestratili tak v novej sezóne Európskej ligy ani set. Budúci týždeň ich čakajú doma súperky z Izraela. Nedeľa bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblačnosti, najmä v horských oblastiach. V Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky. Teplota sa priebehu dňa vyšplhá na 22 až 29 stupňov, na východe a na západe má fúkať.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 21. aktuálny pohľad na slovenské cesty s Martinou. Pripomínam, že v Banskej Bystrici pri SC Európa treba rátať pre prípravy na maratón s viacerými obmedzeniami. Pribudli nové merania v Nitrianskom Rudne v smere do Diviak nad Nitricou. Obojsmerný radar je potom v Moldave nad Bodvou na Rožňavskej Pritesku a merajú aj v Giraltovciach v smere do Soboša. Hliadky ste videli v Trenčíne na Hasičskej v smere na Štefánikovu a merajú aj v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere z mesta. A to už je všetko. Želám pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O chvíľku bude pol desiatej na sobotné večerné cesty. Zdraví Martina. Dávajte si pozor na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, kde sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Sú aj hliadky v Bratislave na Panonskej pri čerpačke Slovnaft v smere k Tesku. Ďalej hliadkujú policajti na výjazde z Čadce do Rakovej, Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly a obojsmerná hliadka tu hlásite v Ľubotíne. A to je všetko na teraz z dopravy. Želám bezpečnú jazdu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nedaleko Karlových Varov došlo k výbuchu v paneláku, hlásia zranených. Hlas nedovolí zápis homosexuálnych manželstiev do našich matrík. Nedeľu letne, miestami teplo aj do 29 stupňov. Posledné dnešné správy sú s Martinou Pastorovou.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Hlas je proti zápisu zahraničných homosexuálnych manželstiev do našich matrík. Minister práce Erik Tomáš povedal, že vyhovejú výzve premiéra a podporia vykonávací predpis k ústave, ktorý zabráni takémuto kroku.
2: Ústava jasne hovorí, že manželstvo je zväzkom muža a ženy a zároveň v ústave máme už aj zavadené to, že pri otázkach národnej identity má národné právo prednosť pred tým európskym a v zmysle tejto ústavy budeme postupovať.
0: Podľa predsedu SAS Branislava Gröling aby mal štát rešpektovať právne úkony, ku ktorým došlo legálne v iných krajinách.
3: Pokiaľ by to premiér neotvoril, tak nikto tu ani nevieme, že dvaja ľudia, ktorí sa majú radi, sa zapíšu do úradného portálu a nikto o tom nebude ani tušiť. Toto je normálne, že téma, ktorú chce opäť premiér tu prekrývať, to rozkradanie krajiny a chce rozdeľovať spoločnosť.
0: Premiér Robert Fico požiadal poslancov, aby urýchlene prijali k ústave vykonávací predpis, ktorý zabráni zápisu zahraničných homosexuálnych manželstiev do slovenských matrík. Podobnému kroku sa uchylilo aj susedné Poľsko, kde už ale súdny dvor Európskej únie rozhodol, že musí uznať manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Explózia v paneláku v Českom Toužime si vyžiadala dvoch zranených. Ženu v kritickom stave transportovali leteckí záchranári do nemocnice v Prahe. Muža s vážnymi poraneniami odviezla sanitka do nemocnice v Plzni. Ďalších 6 osôb evakuovali. K výbuchu v bytovom dome nedaleko Karlových Varov došlo pri manipulácii s neznámou látkou. Na mieste explózie zasahujú všetky záchranné zložky aj policajný pyrotechnik. Chodci nemusia prechádzať cez cestu iba cez priechod prechodcov. Šéf dopravnej polície Juraj Tlachač upresňuje, že zákon umožňuje prechádzať chodcom cez cestu aj mimo priechodu, ak sa nenachádza v blízkosti.
4: Ak by prechádzal mimo priechodu, musí prechádzať kolmo. Samozrejme vždy pred vstupom, či už je to na priechod, alebo na vozovku mimo priechodu. Chodeca je povinný presvedčiť, či tak môže bezpečne urobiť.
0: Chodci by mali podľa polície to umysliť aj na to, akou rýchlosťou sa k ním vozidlá približujú. Polícia vyzýva aj na nosenie reflexných prvkov v čase zníženej viditeľnosti. FIFA nakoniec urobila kompromis a fanúšikovia si budú môcť na svetový šampionát zobrať fľašu s vodou. Ústupok sa týka návštevníkov zápasov v Kanade a USA, ktorí môžu mať so sebou jednu uzavretú fľašu s objemom 590 ml. Medzinárodná futbalová federácia prvotný úplný zákaz odôvodňovala bezpečnosťou na štadiónoch. Starostovia Toronta a New Yorku ústupok ocenili s tým, že fanúšikovia nebudú musieť hodiny pred zápasmi čakať v extrémnych horúčavách. Nedeľa bude prevažne slnečná, miestami prechodne viac oblakov, najmä v horských oblastiach. Ojedinele v Žilinskom kraji a na Spíši lokálne prehánky. Hrozia aj búrky z tepla, teplota sa dostane na 22 až 29 stupňov a na východe a západe bude silno fúkať.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný neskorý večer po 22. na cesty. Pozdravuje vás Martina. Pozor na policajné hliadky v Bratislave, na Panonskej pri čerpačke Slovnaft v smere k Tesku, ďalej na výjazde z Osenca do Veľkého Bielu. Policajtov stretnete aj na výjazde z Trenčianskej Teplej do Dubnice nad Váhom. Ďalšia hliadka je v Žiline na Hlínskej v smere na Komenského. Policajti hliadkujú aj v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly. A posledná hliadka na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Čečejoviec. A to je všetko na dnes odo mňa. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujem.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

holubička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.